Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar vam dan u Kronici tjedna. Jedna od najvećih turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Pisokijada, ove će se godine održati od 26. do 28. lipnja u Đurđevcu. U utvrdi Stari grad u Đurđevcu održana je konferencija za medije na kojoj su se uz organizatore okupili pokrovitelji i brojni mediji kako bi predstavili bogat program koji će krajem lipnja u Đurđevac privući desetke tisuća posjetitelja. Prisutne je uvodno pozdravio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te istaknuo kako Pisokijada ima dugogodišnju tradiciju što se zadnjih godina nastoji posebno iskoristiti za turističku promidžbu.
3: Ljudi se stvarno ugodno osjećaju na Pisokijadi. Vjerujem da svi mi koji smo rođeni nakon prve Pisokijade pamtimo Pisokijadu po tom da smo prvi put smjeli ostati duže od pol noći vani. Znači, svi imaju neke svoje posebne emocije, ali Pisokijada koja je top manifestacija, koja ima titulu Edena u čuvanju nematerijalne kulturne baštine, je svakako nešto posebno. Zato velika hvala svim našim udrugama, svim pojedincima koji sudjeluju u organizaciji svih događanja na Pisokijadi. To svakako ne bi bilo moguće da se ljudi ne angažiraju i to jedan dulji vremenski period, a ne samo u vrijeme pripreme. Posebna zahvala našim sponzorima, donatorima koji je i ove godine u velikom broju i koji omogućuju da se Pisokijada održava u ovako stvarno velikom obimu sa velikim brojem priredbi na jednom visokom produkcijskom nivou. Budžet Pisokijade je nešto veći od 300 tisuća eura i to se kompletno pokrije iz sponzorstava i prijave projekata i zapravo provedbe same manifestacije. Tako da je tu jedna velika odgovornost i na turističkoj zajednici koja sve to organizira. Zahvaljujem se i našim turistima koji evo već dulje vrijeme sve to organiziraju. Vjerujem da će biti sve u redu. Ono o čemu najviše ovisimo su vremenske prilike. Već dugo vremena imamo lijepe vremenske prilike za Pisokijadu. Nadam se da će to biti i ove godine.
2: Kazao je gradonačelnik Janči, dok je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić istaknuo kako će novo izgrađeni bedemi oko utvrde Stari grad promijeniti sami scenski prikaz legende.
4: Ovogodišnja Pisokijada će već tradicionalno unutar sebe biti sadrži nekakvih 40 manifestacija koje se već tradicionalno održavaju od povorke kola, izložbe kolača i drugih manjih manifestacija. Ali tu je ona najbitnija i ono čega se sve vrti, legenda o Picokima koja će se održati u subotu 27. lipnja, znači zadnji vikend u lipnju. Datum ne moram ni spominjati, to već svi znamo više manje. Biti će ove godine i nekih novosti oko same Pisokijade, oko legende, znači sa ovim bedemima koje spominjamo, koje toliko čekamo da budu gotovi, znači oni će sami po sebi promijeniti malo scenu i sami scenski prikaz, ali tu su i druge stvari kojima ćemo u dijelu gastronomije, u dijelu malo prikaza srednjovjekovnog načina života pokušati proširiti, odnosno obogatiti sami sadržaj legende.
2: Zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman dodao je kako se svake godine trude dodati i napraviti nešto novo i drugačije.
5: I ove godine smo odlučili da oživimo malo utvrdu Stari grad više nego do sada, da tijekom sva tri dana događanja manifestacije napravimo srednjovjekovni život, odnosno prikaz srednjovjekovnog života oko utvrde Stari grad kao i u samoj utvrdi. To smo osmislili na način, znači da ćemo imati ispred utvrde selo, zanatlije, da ćemo imati branitelje i da ćemo imati osmansku vojsku koja će biti u blizini, dakle onako kako je to zapravo bilo u prošlosti ili kako mi pretpostavljamo da je to bilo, da se to događalo. Samim time pokazat ćemo njihov život, njihovo oružje, njihovu odjeću, njihov način prehrane, ali napravit ćemo to na način da posjetitelji koji dođu da mogu sudjelovati u tome, da vide zapravo kako je to izgledalo, da sudjeluju pripremaju čak tih jela, da sudjeluju u, da si mogu obući odoru, da mogu vidjeti to oružje, da dobe, da mogu sudjelovati u izradi suvenira, starih drvenih suvenira, znači imat ćemo zanatlije koji su živjeli i radili u tom vremenu. Imat ćemo do duše još puno toga što vam sad stvarno ne bih htio niti reći, neka bude to malo iznenađenje, ali svakako će biti drugačije i bit će sigurno lijepo i bit će nešto što do sada nismo imali.
2: Direktorica tvrtke Stari grad Dajana Milodanović spomenula je kako će ljudi koji dođu na most kod utvrde Stari grad ući u neki novi svijet i kako će moći vidjeti sve srednjovjekovno. Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček napomenuo je da dok god bude tog tvrdog podravskog čovjeka i dok ima dobrih ljudi, siguran je da će Picokijada još stoljećima funkcionirati i rasti.
1: Koprivničko-križevačka županija i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije jesu ove godine najizdašniji i najznačajniji sponzor jedne od najvećih hrvatskih manifestacija i ponosni smo ovoga zbog toga i vrlo rado ćemo i u buduće podupirati ovu lijepu priču.
2: Na kraju se svima obratio i počasni građanin grada Đurđevca i dugogodišnji član Picokijade Vid Balog, koji je istaknuo da ima veliko zadovoljstvo sudjelovati na Picokijadi i ove godine.
6: Također 25. imamo praizvedbu, a mislim da se to u okvirima Đurđevca dogodilo, moje nove drame, i na tomu vam hvala. Ja sam baš želio praizvedbu, dakle prvu izvedbu nečega što je potpuno drugačije od udara od Picokijade ili krave na granici ili cigle, ciglama Svete Elizabete, napraviti jedan komad o samoći i sve vas sada srdačno pozivam na tu predstavu koja se bude igrala u 8:25.
2: Prisutnima su se obratili i sponzori ovogodišnjem Picokijade u ime tvrtke Podravka Ljiljana Šapina, u ime Erste banke Đurđevac Gordana Šimunis Milaković i u ime tvrtke Bistra Josipa Premec.
0: Kronika tjedna.
2: Gradonačelnik Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković održali su sastanak članovima savjeta mladih grada Đurđevca. Tom prilikom članovi savjeta predstavili su svoj program rada te niz ideja i aktivnosti koje žele realizirati tijekom svojeg mandata. Jedan od glavnih prijedloga odnosi se na organizaciju tjedna mladih u Đurđevcu tijekom kolovoza. Manifestacija bi obuhvatila sportske aktivnosti, druženja, radionice, edukacije i druge sadržaje namijenjene mladima s ciljem poticanja njihovog aktivnog uključivanje u društveni život grada. Članovi savjeta mladih posebno su istaknuli potrebu pružanja veće psihološke podrške mladima s obzirom na sve izraženije izazove s kojima se suočavaju. U tom su kontekstu predložili organizaciju edukacija, tribina i drugih aktivnosti kojima bi se podizala svijest o važnosti mentalnog zdravlja te pružala podrška mladim osobama. Na sastanku se razgovaralo i o novim idejama za razvoj turizma na području grada. Riječ je o prijedlozima koje će savjet mladih razvijati kao dugoročne projekte u suradnji s gradom Đurđevcom, s ciljem stvaranja novih sadržaja i dodatnog obogaćivanja turističke ponude. Među planovima je i izrada nove internetske stranice savjeta mladih koja bi služila kao središnje mjesto informiranja mladih o radu savjeta, aktivnostima udruga, dostupnim sadržajima, edukacijama i drugim događanjima namijenjenima mladima. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković podržali su inicijative savjeta mladih te istaknuli važnost uključivanja mladih u kreiranje sadržaja i razvoj projekata koji doprinose kvaliteti života u Đurđevcu. Naglasili su kako će grad i nadalje pružati podršku radu savjeta mladih te poticati realizaciju kvalitetnih prijedloga i aktivnosti usmjerenih na mlade.
0: Kronika tjedna.
2: U županijskoj upravi održano je potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Riječ je o ugovorima za unapređenje već postojećih, ali i otvaranje novih kapaciteta privatnih iznajmljivača. Vrijednost pritom iznosi malo iznad 115.000 eura, te je 100.000 eura osigurano od strane Hrvatske turističke zajednice, dok se iznos od nešto više od 15.000 eura odnosi na turističku zajednicu Koprivničko-križevačke županije. Potpisano 33 ugovora, od čega njih 14 za novo registrirane iznajmljivače. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček uoči dodjele ugovora rekao je da se osjeća gizdavo što su uspješno osigurali sredstva.
1: Evo, 100.000 od HTZ-a, 15 smo još mi nadodali da zapravo svi ostvare otice, eliminirali smo samo one koji nisu imali nekakvu dokaz o legalnosti, tu se nismo mogli zezati jer inače vraćamo cjelokupni iznos, a svi ostali su po određenom ključu i određenim kriterijima ostvarili sredstva. Novi su imali naravno prednost, ali su i bitni oni stari koji unapređuju svoju ponudu, jer ako izgradite bazen ili džakuzi, znamo da si onda samim time stavljate nekakvu dodanu vrijednost, možete po većoj cijeni, ajmo reći tak, prodati svoj objekt, prodati svoje doživljaje. Malo je veća, mada nema sezonalnosti, malo je i sezonalnost se proširi, evo možete i preko 50% više ostvariti nekakvog dohotka ako konstantno ulažete u nekakve dodatne sadržaje, i to smo uzimali naravno u obzir.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić dodao je da ih razvoj turizma u ispravnom smjeru puni optimizmom.
7: Nismo mi županija koja je turistički najrazvijenija, niti u gornjoj grupi najrazvijenijih naše države. Nemamo mi infrastrukturu. Međutim, ono što možemo raditi kao županija, možemo ulagati u infrastrukturu turizma i ulagati upravo u vas, u male privatne iznajmljivače. Mi imamo ovdje u županiji nešto drugo. Mi ovdje u županiji imamo ljepote prirodne i imamo kvalitetu kojim se moramo hvaliti, kojom moramo biti ponosni, moramo biti glasni. Već nekoliko godina za redom županija daje te potpore. Zadnjih par godina su se te potpore dosta povećale, zbog toga jer smo uspjeli preko turističke zajednice županije dobiti sredstva od Hrvatske turističke zajednice. Da ulažemo u turizam, ulažemo. Veliki novci se ulažu u dvora Cinke u Rasinji. Velike novce ulažemo također i kroz lokalne turističke zajednice za njihove infrastrukturne projekte. Očekuju nas još neke nove investicije vezano za hotelski smještaj. Postoje gosti koji traže hotelski smještaj, međutim postoje gosti koji traže lokalni, autentični, tradicionalni smještaj. Smještaj u prirodi, smještaj u tišini, u miru. To je ono što mi u županiji možemo ponuditi. I kaj god mi vama možemo pomoći, vrata županijske uprave su također otvorene za sva pitanja, za sve nedoumice koje imate. Pozivamo vas da iskoristite tu našu pomoć. Nadam se, odnosno siguran sam da ova sredstva koje ulažemo, dakle 115.197 eura, će dati dodatan poticaj, da ćete vi te sredstva znati iskoristiti kako bi dali ono što nama treba u županiji. A to je kvalitetan smještaj našim gostima.
0: Kronika tjedna.
2: U prostorijama županijske uprave upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2026. godinu, za što je županija osigurala 28.500 eura. Sredstva su dodijeljena za ukupno 31 program i projekt koje provodi 23 udruge s područja županije, a župan Tomislav Golubić naglasio kako županija kontinuirano ulaže u razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora te pruža snažnu podršku radu udruga koje svojim aktivnostima doprinose očuvanju tradicije, edukaciji i unapređenju kvalitete života u ruralnim sredinama. U ime udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge vinogradara i voćara Koprivničkog kraja Fran Galović, Velimir Briški, koji je zahvalio županiji na kontinuiranoj podršci i prepoznavanju važnosti rada udruga u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ugovore su predstavnicima udruga uručili župan Golubić i pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar.
0: Kronika tjedna.
2: U Koprivnici su dodijeljena priznanja Hrvatske obrtničke komore i priznanja Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Svečanost je održana u prostorima županijske komore, a priznanja su dodijeljena uspješnim, uglednim i časnim obrtnicima te pojedincima koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je tako Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca.
8: Za mene, za moje djelatnike, za moju familiju, za moj obrt, za sve mi znači jako puno. To je jedno priznanje koje sam ja sticao, znači 32-3 godine, i velika mi je čast primiti to priznanje. Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, odoljevamo svim nedaćama. Prošli smo od Hrvatske, znači kad je nastala Hrvatska, pa sve do evo današnjih dana, promjena valuta jedne, druge, znate i sami što se događa na tržištu, moraš se boriti, upirati da to sve opstane i da bude dobro na kraju.
2: Rekao je obrtnik godine Golubić. Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
9: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilaviji, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susrećemo sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tako za prihvatiti i to mora biti. Primiti nagradu ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
2: Otkrila je Kovačić te dodala kako na području županije trenutno djeluje oko 2500 obrtnika. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao je okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici. Popis svih nagrađenih pročitate u članku na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
2: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te načelnici i načelnice 10 općina uz rijeku Dravu, Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novo Virje, Peterane, Spodarske Sesvete i Đelekovec u Đelekovcu su potpisali deklaraciju o zaštiti bregunica uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačke županiji. Deklaracijom su potpisnici iskazali podršku zaštiti i obnovi staništa bregunice, strogo zaštićene ptice selice, čije kolonije u strmim pješanim obalama Drave predstavljaju važan pokazatelj zdravlja riječnog ekosustava. Dokument također naglašava potrebu očuvanja postojećih kolonija. Inicijativa je proizašla iz uspješne zaštite lokaliteta Libanovec u općini Đelekovec, najveće kolonije bregunica na hrvatskom dijelu Drave. Zahvaljujući aktivnostima provedenima kroz projekt Drava Life, na ovoj lokaciji u povoljnim godinama gnjezdi se i do 1800 parova bregunica. Kao priznanje tim naporima, Đelekovec je 2024. godine proglašen prvim selom bregunica u Hrvatskoj. U promociji zaštite ove vrste značajnu ulogu imaju i lokalne udruge te kulturne inicijative, a simbol cijelog projekta postala je skulptura bregunice autora Dragutina Ciglara postavljena u Đelekovcu u svibnju ove godine. Načelnica općine Đelekovac Lara Samošanec-Kiš istaknula je kako je deklaracija potvrda zajedničke odgovornosti za očuvanje rijeke Drave i njezina prirodnog bogatstva. Župan Golubić naglasio kako zaštita prirode zahtijeva zajedničko djelovanje svih dionika. Potpisivanje deklaracije Koprivničko-križevačka županija i općine uz Dravu dodatno su potvrdile svoju predanost očuvanju prirodne baštine i održivom razvoju ovog vrijednog područja.
0: Kronika tjedna.
2: Općina Kalinovac provodi nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, od kojih je svakako važno istaknuti projekt izgradnja ceste prema dječjem vrtiću Buba Mara s pripadajućim parkiralištima. Kako je istaknuo načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, završetak radova očekuje se sljedeći tjedan.
10: Kad kažem gotova, onda prvenstveno mislim na asfaltiranje, jedna investicija koja, ju moram istaći, koja nije baš mala, ona je vrijednosti gotovo 180.000 eura, ali svakako ću izdvojiti da tu cestu sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja sa 60.000 eura, ali ću i sa zadovoljstvom reći sufinancira tvrtka Rasko sa 70.000 eura. Dakle, sama ta cesta prije svega je namijenjena sigurnosti građana, a dakako i djece kod dolaska dakle djece ujutro u vrtić i posebice i kod odlaska, tako da ćemo kad to bude taj projekat gotov, a rekao sam nadam se tokom idućeg tjedna, ajde reći ću nek to bude i do konca mjeseca, napraviti novu regulaciju prometa upravo radi sigurnosti skretanja u taj dječji vrtić.
2: Naglasio je kako se već tijekom ovog mjeseca očekuje početak radova na trećoj trasi Podravske magistrale i spoja prema poslovnoj zoni.
10: To se radi o budućoj ulici, kako mi zovemo Kanićev put. Dakle, prije svega, to je cesta koja bi trebala rasteretiti ulaz i izlaz u Kalinovac. Dakle, to je investicija od nešto više od 400.000 eura koje u potpunosti sufinancira i financira Ministarstvo prometa. Natječaj je proveden, izvođači su izabrani i tu se dakako radilo o imovinsko-pravnim odnosima, o nekim elaboratima koji su za sada gotovi. Uh-huh. Ja očekujem da će radovi započeti i biti gotovi tokom ljeta, ali kažem ponovo, prije svega zbog sigurnosti građana i tog silnog prometa koje je upravo u jutarnjim satima i popodnevnim satima kad se ide iz posla, tako da ćemo rasteretiti to križanje, prelaz preko pruge upravo na samom ulazu i izlazu iz naselja Kalinovac.
2: Nastavljaju se radovi na mjesnom groblju, a u planu je njegovo proširenje. Uređenje groblja i njegova okoliša je obuhvaćeno i kroz projekt zelene infrastrukture koji će se provoditi kroz tri točke. Projekt obuhvaća uređenje groblja i okoliša, uređenje okoliša Ciglene ulice i prostora oko dječjeg vrtića, ali i svih ulica na području općine, istaknuo je načelnik Sobota. Za projekt zelene infrastrukture općina je osigurala 717.000 eura sufinanciranja od strane Ministarstva graditeljstva, dok općina za isti osigurava otprilike 100.000 eura vlastitih sredstava. Cijeli razgovor s načelnikom općine Kalinovac i saborskim zastupnikom Darkom Sobotom možete poslušati u emisiji na našem YouTube kanalu.
0: Kronika tjedna.
2: U društvenom domu u Imbriocu održana je svečana sjednica općinskog vijeća općine Đelekovec. Podsjetimo, Dom kulture Pajo Kanižaj u Đelekovcu trenutno je u obnovi, što je i najveći samostalni projekt općine u njenoj povijesti. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, vijećnici, predstavnici udruga, škola, vrtića, institucija, poslovni partneri i drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjednici općinskog vijeća Ivani Sedarušić, a okupljenima se potom obratila i načelnica Lara Samošanec Kiš, koja je istaknula kako općina Đelekovec nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 6 milijuna eura. Kad smo prije gotovo 5 godina preuzeli vođenje općine, cilj nam je bio stvoriti mjesto poželjno za život mladih, ali i osigurati kvalitetne uvjete za dostojanstveno starenje naših mještana. Danas vidimo rezultate toga rada kroz nova gradilišta, obnovljenu infrastrukturu, mlade obitelji i aktivne udruge, poručila je načelnica. Uslijedio je nastup učenika osnovne škole Mihovila Pavlika Miškine, nakon čega se okupljenima obratio i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Okupljenima se obratio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
11: Činjenica je da Đelekovac možda nije najveća općina koju imamo u našoj županiji, međutim dok se pogledaju radovi koji se ovdje odvijaju, gotovo 6 milijuna eura investicija u općini Đelekovac, tu ide uz bok puno, puno većim općinama. Rekla je Lara da ne budemo danas pričali o izazovima i problemima koje sve imamo, međutim činjenica je da se Lara svakodnevno zajedno sa svojim timom u općinskoj upravi suočava sa tim problemima, hvata u koštac sa njima i njih rješava. I iz tog razloga danas pričamo o 6 milijuna eura investicija u općini Đelekovac. Drago mi je da u tim investicijama i u tom razvoju općine Đelekovac koji se odvija po mandatu i prošlom i ovom Lare Samošćanec Kiš sudjeluje župan.
0: Kronika tjedna.
2: Na području općine Petaranec uspješno je provedena probna vožnja novog elektroničkog autobusa koji će uskoro prometovati u sklopu sustava javnog prijevoza Busko. Iz općine navode kako je testiranje provedeno kako bi se provjerila funkcionalnost vozila na planiranim trasama te njegova prilagođenost prometnoj infrastrukturi i potrebama budućih korisnika, a projekt modernizacije javnog prijevoza provodi se kroz ITU mehanizam urbanog područja Koprivnica i obuhvaća nabavu 4 nova električna minibusa, uspostavu infrastrukture za punjenje vozila te razvoj suvremenog, sigurnog i ekološki prihvatljivog sustava javnog prijevoza.
0: Kronika tjedna.
2: organizacije općine Petaranec i udruge Hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Ogranka Petaranec održano je svečano obilježavanje Dana Hrvatskih branitelja s područja općine Petaranec, a kojim je prisustvovao i župan Tomislav Golović. Svečanom programu prisjećanja borbe za demokratsku Republiku Hrvatsku i čuvanja vrijednosti Domovinskog rata prisustvovali su izaslanik predsjednika Republike Hrvatske brigadir Alan Srpak, izaslanik Ministarstva obrane general bojnik u mirovini Željko Živanović, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja i voditeljica područnog ureda Koprivnica Tatjana Mihaldinec, predsjednica općinskog vijeća Ivana Dombaj Čižmak, načelnik općine Ivan Derdić, predsjednik županijske vatrogasne zajednice Darko Palaš i ostali članovi, brojni predstavnici braniteljske populacije, članice udruge žena te mještani. Župan Golobić uputio čestitke hrvatskim braniteljima s područja općine povodom njihovog dana kao i povodom Dana državnosti, naglasivši kako se s poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo njihovih žrtava za našu slobodu, te ujedno zahvališi svima koji su sudjelovali u stvaranju samostalne Republike Hrvatske. Nakon prigodnih govora u zajedničkoj povorci odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Anđela Mira, te u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla služena sveta misa.
0: Kronika tjedna.
2: Općini Legrad odobrena su dva nova projekta kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti za život djece i mladih obitelji na području općine. Riječ je o projektu izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Zablatje te projektu obnove i modernizacije opreme u dječjem vrtiću. Općina Legrad prijavila oba projekta na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U općini ističu kako su ovakvi projekti dio kontinuiranih ulaganja u sadržaje namijenjene djeci i mladim obiteljima koje predstavljaju temelj razvoja lokalne zajednice.
0: Kronika tjedna.
2: U osnovnoj školi Franje Viktora Šignjera Viri održan je 23. dječji sajam i završna priredba svih učenika. Na sajmu su u ponudi bili proizvodi koje su djeca sama izrađivala, a sav prihod išao je u razvoj osnovne škole i aktivnosti koje očekuju školarce u idućoj školskoj godini. Po završetku sajma održana je i završna školska priredba na kojoj su nastupali tamburaši osnovne škole Virje, zbor osnovne škole Virje, učenici drugih razreda, plesno-folklorna skupina osnovne škole Virje, četvrti razredi te osmi razredi koji su se na ovaj način oprostili od svojih osnovnoškolskih klupa. Na

0: Javila se i općinska načelnica Kristina Filipović kao i predsjednica općinskog vijeća Ivana Kuštrak, koje su izrazile svoje oduševljenje brojem okupljene djece i svim aktivnostima koje su provedena s virovskim umirovljenicima.
1: Kronika tjedna.
0: U općini Koprivnički Bregi održan je besplatan preventivni pregled kože u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Pregledano je 39 sumještana, nekoliko osoba upućeno je na daljnje liječenje, dok je jedna osoba morala biti poslana na hitnu obradu, što još jednom potvrđuje koliko su ovakve akcije važne, potrebne i hvale vrijedne.
1: Kronika tjedna.
0: Dolaskom ljepšeg vremena te viših temperatura i vrućina, samim time povećava se i vjerojatnost nastanka požara. Predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar upozorava kako je upravo u ljetnim mjesecima potreban dodatan oprez prilikom boravka u prirodi, ali i pri obavljanju poljoprivrednih radova. Ističe kako su najčešći uzroci požara ljudska nepažnja, spaljivanje biljnog otpada te neodgovorno korištenje otvorenog plamena. Građane poziva da se pridržavaju sigurnosnih mjera i da svaki uočeni požar ili dim odmah prijave vatrogascima kako bi se spriječilo njegovo širenje i nastanak veće materijalne štete.
2: Evo, dolaskom lijepog vremena dolazi nam, znači, veće temperature i vrućine i znači samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara, pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. U našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. U mjesecu vatrogastva, znači u mjesecu svibnju, vatrogasna zajednica grada Đurđevca imala je povećane aktivnosti baš što se tiče prevencije nastanka požara. Od dana otvorenih vrata do različitih vatrogasnih vježbi na otvorenom, ali i po javnim ustanovama smo skrenuli pažnju građanima da obrate pažnju da ne dođe do neželjenih situacija nastanka požara. Moram napomenuti da je za čitavu državu zabrana spaljivanja otpada na otvorenom od 1. lipnja do 31. listopada, te molim da se tih pravila ljudi pridržavaju, ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura. Da ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
1: Kultura.
0: U organizaciji gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac u Domu kulture Đurđevac održan je Geeks Fest, mali festival kazališta za mlade koji je pod motom Gluma, igra i kreativnost na sceni okupio srednjoškolske dramske skupine i mlade izvođače iz čak 5 hrvatskih gradova. Na samom početku svoje prisutne je pozdravio ravnatelj gimnazije Tomislav Ostojić.
3: Od gradonačelnika imate lijepe pozdrave. Ovako javno ću još ja zahvaliti gradonačelniku da se podržao u toj cijeloj priči. Zahvalit ću županiji koja će nas od sljedeće godine i novčano pratiti. A ja bih htio da svi jednim velikim lijepim pljeskom zahvalimo Ani Huzijak na organizaciji ovog svega. Koliko god sam ja genijalan, ali bez ovakvih ljudi ne možete ništa napraviti.
0: Tijekom festivala publika je imala priliku uživati u raznovrsnom kazališnom programu te autorskim izvedbama mladih talenata koji su svojim nastupima pokazali kreativnost, glumačko umijeće i ljubav prema scenskoj umjetnosti, rekla je inicijatorica festivala profesorica Ana Huzjak.
4: Danas smo ovdje na Geeks Festu, prvom kojeg smo organizirali, to je festival kazališta za mlade, dramskih skupina koje su se istaknule svojim izvedbama na županijskom, odnosno državnoj smotri Lidrano. Osim naših domaćina iz Đurđevca, iz gimnazije dr. Ivana Kranjčeva i strukovne škole Đurđevac, imamo i goste koji nam dolaze iz Čakovca, Zagreba, iz škole za grafiku, medije i dizajn, iz Našica i iz Koprivnice.
0: Na festivalskoj pozornici izvedeno je 8 predstava i dramskih nastupa. Festival je još jednom potvrdio važnost kazališnog stvaralaštva među mladima, pružajući učenicima priliku da predstave vlastiti umjetnički rad, razmijene iskustva i ideje, te steknu nova poznanstva

0: kroz zajedničko druženje i kreativno izražavanje.
1: Kronika tjedna.
0: Protekli vikend obilježen proslavom Dana državnosti za članove udruge Peskija Đurđevac bio je ispunjen brojnim događanjima. Na Dan državnosti je održana likovna radionica u Ferdinandovcu u organizaciji obitelji Molvarec. Tom je prigodom svečano otvorena kuća za odmor Molvarčev konak, koji je turistički sadržaj ovog kraja. Istog dana na lovačkom domu u Čambeni održana je tradicionalna humanitarna likovna kolonija kojoj su se pridružili članovi udruge Peski Art. Vikend je zaključen edukativno-kreativnom radionicom za djecu u organizaciji Art Studija Mihael, koji je vodio tajnik udruge Peski Art, akademski slikar Mihael Kolarić. Kako ističu u udruzi, među sudionicima su bili gosti iz različitih krajeva Hrvatske. Članove udruge Peski Art Đurđevac i u lipnju očekuju brojna gostovanja, izložbe i umjetnička događanja uz poseban naglasak na Pisokijadu i Terezijanu u Bjelovaru. Iz udruge Peski Art Đurđevac zahvaljuju svim članovima na njihovom angažmanu, predanosti i doprinosu uspješnoj realizaciji ovih vrijednih i inspirativnih događanja.
1: Kronika tjedna.
0: U vrijeme kada su zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti važniji nego ikad, članovi fotokino kluba Picok iz Đurđevca aktivno sudjeluju u promicanju i očuvanju prirodne baštine Hrvatske. Članovi kluba Tajana Krznarić i Zvonimir Šiptar ostvarili su zapažen uspjeh na fotonatječaju Bioraznolikost u fokusu, koji je povodom 20. obljetnice organizirala udruga Biom. Njihove fotografije uvrštene su među 10 najboljih radova od ukupno 572 pristigle fotografije. U sklopu aktivnosti usmjerenih na zaštitu područja Natura 2000, posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažu te UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Donjoj Dubravi, održan je i koncert Drava se ne trži. Cilj događanja bio je upozoriti na aktivnosti koje ugrožavaju prirodu i osjetljive ekosustav ovog iznimno vrijednog područja. Na događanju je sudjelovala i članica fotokino kluba Pico Kristina Polja, koja je izložila fotografije nadahnute ljepotama rijeke Drave i njezina okoliša.
1: Sport.
0: Nakon niza kvalifikacijskih turnira u Križevcima je održana županijska završnica Viner osiguranja turnira u šahu u sklopu plazma sportskih igara mladih. Najuspješniji mladi šahisti Koprivničko-križevačke županije izvorili su nastup na državnoj završnici koja će se ovog ljeta održati u Rijeci. Završni turnir odigran je kroz 5 kola prema pravilima ubrzanog šaha, a plasman na državnu završnicu ostvarili su Ivan Kolarić i Mija Marijan u kategoriji 2011. godište i mlađi, te Viktor Gašparec i Nora Ljajić u kategoriji 2015. godište i mlađi. Osim natjecateljskog karaktera, organizatori ističu i važnost šaha u razvoju koncentracije, samopouzdanja i zdravih životnih navika kod djece. U sklopu natjecanja promoviran je i projekt Mentalna higijena, pokrenut s ciljem pružanja podrške djeci, mladima i roditeljima u očuvanju mentalnog zdravlja.
1: Kronika tjedna.
0: 3 najmlađe ekipe djevojčica rukometnog kluba Đurđevac sudjelovala su na završnom turniru mini rukometa u Koprivnici djevojčice 2016, 2017 i 2018 godište. Iako turnir nije bio natjecateljskog karaktera, djevojčice su pokazale veliku motiviranost, borbenost i sportski duh. Najmlađa ekipa djevojčice rođene 2018 godište bila je dominantna u sve 3 utakmice. Na kraju turnira sve su djevojčice primile medalje za sudjelovanje kao nagradu za svoj trud i zalaganje. Trenerica ekipa je Ana Peroković.
1: Kronika tjedna.
0: Članovi udruge HVIDRA Đurđevac proteklog su vikenda organizirali cjelodnevno sportsko i rekreativno druženje članova udruge HVIDRA s područja Koprivničko-križevačke županije. Okupljanje je ujedno bilo i prigoda za obilježavanje Dana državnosti. Druženju je prisustvovalo ukupno 58 članova koji su dan proveli u ugodnoj atmosferi ispunjenoj sportskim aktivnostima, glazbom i zajedništvom. Za dobro raspoloženje pobrinula se živa glazba. Sudionici su se okušali u raznim aktivnostima poput viseće kuglana i pikada, dok su drugi slobodno vrijeme iskoristili za kartanje, razgovor i šetnju prirodom.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme do kraja nedjelje i dalje stabilno uz maksimalnu temperaturu od 29 stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
2: Slušali ste reprizu emisije Samo Top.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.

0: Odlično, eto nas i u jutarnjem programu. Nadam se da ste imali dobro i mirnu noć, da vas nisu nikakvi komarci zafrkavali po noći i da se spremni evo za novi dan, ponedjeljak, 8. dan mjeseca lipnja je već. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač i mi se družimo evo do 9 sati. Odmah krećem skupa s vama na friške servisne informacije.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Da, imam jednu obavest od Elektre, ali ajmo prvo vidjeti za vrijeme danas što nas čeka. Danas nas čeka temperatura do 29 stupnjeva. Tak, tu negdje možda dosegnemo 30, ali ajde, recimo 29 je nekako službeno gdje idemo. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Oblaka će biti, ali nikakvih kišnih, kiše kod nas neće biti, ali koliko vidim, tam negdje u, ne u Dalmaciji, nego u Gorskom kotaru i Lici, malo bi moglo biti i nekakve kiše i grmljavine, ali ništa kod nas. Kod nas u ravnoj Podravini, lijepo vrijeme danas. Ponedjeljak super, dakle 29, a sad smo već ujutro na 15. 14, 15, kako gdje, u kojem dijelu, ali to su nam jutarnje temperature, nekako onak, baš kak bi trebalo biti nekak u ovim posljednjim danima proljeća, jer pa 13 dana još i ljeto nam stiže. Baš jučer ne znam kaj sam radio, mislim si pa jučer je evo bilo 2 tjedna da nam ljeto dolazi. Da, službeno nam i ljeto dolazi. Već je i proljeće prošlo. Jao, kako idu dani, ha? Prometa još uvijek nema puno na našim prometnicama, ali je i dalje tam od Đurđevca prema Kalinovcu i obratno prometna signalizacija i semafori, pa tu morate definitivno usporiti, jer se moraju obići radovi na cesti. A još, eto, u ovo rano jutro nema nikakvih prevelikih gužvi, makar se vidi da će danas biti prometa, jer i vrijeme će pogodovati dobroj, ugodnoj i sigurnoj vožnji, tako vam naravno i želim. Elektra obavještava stanovnike Repaša da danas neće imati struje, ovako od 8.30 do 14 sati na kućnim brojevima Repaš 16, 20 do 36, 40 do 48, 146 do 154, 15 do 21, 25 do 21, 47 kućni broj, 145 i 151 do 155. Dakle, bez struje na tim kućnim brojevima bit će ulica Repaš i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Nemam više kaj pametnoga za reći, ali ću imati za nekih 10 minuta. Malo više u rubrici Svijet oko nas, Ivo Robić nam dolazi. 6.19.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
7: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
6: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
7: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
8: Podravski radio.
9: Podravino,
10: Podravino,
9: dobro ti jutro.
10: Jutro.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Dobro jutro, 6 sati i 31 minuta. Ne znam jel ovoga brojite ko i ja, ali još je 3 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Ja ne vjerujem, nekako se to približilo, odnosno došlo jako brzo. Ali nije nekakav ko da je nekakav veliki hype, ne znam kako bi ja to rekao. Barem je moj takav feeling, ne znam kak je kod vas, ali 3 dana u četvrtak počinje, u četvrtak je to službeno otvorenje i prva utakmica na večer po našem vremenu i točno znam da u narednih mjesec dana po noći, ako se budem vozio, da ću vidjeti dosta ovak televizora da rade, mnogi od vaše gledati nogomet. Dakle, za 3 dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo, a mi smo naravno jučer igrali protiv Slovenije i iščupali pobjedu 2-1 i to golom u zadnjim trenucima. Susjeta Mario Pašalić je zabio za 2-1. Da, u Varaždinu se igrala posljednja pripremna utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Sva 3 pogotka su bila postignuta u drugom poluvremenu. Prvo je pogodio Luka Modrić u 51. minuti, odlična asistencija Perišića za kapetana koji je pogodio, pišu mnogi mediji, u vjerojatnom posljednjoj utakmici na hrvatskom tlu za reprezentaciju, jer svi nekako, onak ne želimo to reći, ali svi si misle da će nakon svjetskog prvenstva Luka reći s Bogom nacionalnoj vrsti, no daleko smo mi još od toga, to je ipak Luka Modrić. Onda u 83. minuti je izjednačio Šporar, Baturina i Pongračić su imali nesporazum kod vraćanja lopte, ovaj uzeo loptu sam na Livakovića 1-1. Onda su naši još krenuli malo stisnuti, do 93. minute je bilo 1-1 i u posljednjim trenucima Mario Pašalić je u jednoj guži u oko 16 metara zabio, puknuo i zabio od prečke, lopta otišla dolje u mrežu iza oblaka jednog od najboljih svjetskih golmana. Ovo je bila 13. međusobna utakmica između Hrvatske i Slovenije. Mi smo upisali sada 8. pobjedu. Slovenci su slavili samo jednom, a 4 utakmice su završile neriješeno. Izbornik Dalić je prije jučerašnje utakmice odlučio promijeniti formaciju u odnosu na nedavni ogled protiv Belgije. Ovaj put je suparniku suprotstavio 4-2-3-1. Bez pogodaka je bilo prvo poluvrijeme, iako je bilo dosta dobrih prilika i Slovenci nisu bili loši, moramo priznati. Naši su se trudili, ali je ipak ostalo 0-0. I onda dakle u 51. Perišić pronašao Modrića na vrhu 16 terca, kapetan je precizno naciljao i pogodio svoj 29. reprezentativni pogodak za 1-0. Ostalo je tak do 83. No eto, Baturina je krivo dodao unazad, Šporar je presjekao loptu, izbio sam pred Livakovića, lako pogodio za 1-1, pa eto, malo smo žešće pritisnuli i Mario Pašalić je pogodio za 2-1. Tu je negdje uvijek Mario Pašalić, ono nije da će blistati, ali kad god ga treba, Mario, bome, je tu.

što nam je rekao izbornik Dalić nakon utakmice, rekao je da je bilo puno dobrih stvari u ove dvije prijateljske utakmice protiv Belgije i protiv Slovenije, ali bilo je i loših, kaže Dalić. Teška je bila jučer utakmica, živa i agresivna, mi smo imali problema s tranzicijom prema natrag gdje su nam Slovenci opasno prijetili. Brinu nas te šanse suparnika kao i pogoda koji se dogodio nakon naše pogreške. No evo, imamo još 10 dana rada i to moramo popraviti, a nakon svega važna je pobjeda. Rekao je Dalić da je u ove dvije utakmice htio u formu vratiti Modrića, Kovačića i Guardiola. Kaže, to nam je bilo najvažnije, a to nije lako jer eto, Kovačić je izvan pravog nogometa skoro godinu dana. Ali smo ipak radili puno tehničkih pogrešaka, treba nam živosti i energije, ali imamo rješenja i znamo što nam je činiti. S nestrpljenjem čekamo početak svjetskog prvenstva gdje je cilj prolazak skupine, a nakon toga idemo korak po korak. Evo, sve što treba znati od našeg izbornika je tu rekao. Dok evo mogu reći izjave nekih igrača, da je Nikola Vlašić nakon utakmice rekao, lijepo je završiti pripreme u Hrvatskoj s pobjedom, mogli smo pobijediti zasluženije, iako je Livaković imao 2-3 obrane. Dominirali smo protiv Slovenije, imali dosta šansi i možemo biti zadovoljni. Joško Guardiol kaže kako je najvažnije da idemo na svjetsko prvenstvo s pobjedom. Kaže Joško, nakon te utakmice s Belgijom koja nije bila najbolja, izvukli smo pobjedu. I sad idemo na put. Izbornik je veli pokušao igrati u dva sustava, puno igrača je dobilo priliku i ja se osjećam dobro, mentalno sam spreman, mislim da smo svi spremni za svaku utakmicu, kaže Joško. Uvjeti će biti kakvi jesu, ali kakvi su nama, takvi su i drugima. Slično je rekao i Mario Pašalić, rekao da je ova utakmica bila prava generalka prije mundijala. Dobar test, čestitam Slovencima, pružili su odličan otpor. No, zadovoljan sam što s pobjedom idemo na svjetsko prvenstvo. Meni je drugo, kaže Pašalić, veselim se kao i prvome, jedva čekamo svi da počne. Eto, za naše vatrene možemo im samo čestitati da nisu odustali i da znaju da se utakmica igra sve dok sudac ne odsvira kraj. Tako je, takvom se mentalitetu nekakvom nadamo i na svjetskom prvenstvu, među ostalim. 2-1, dakle pobjeda protiv Slovenije u pripremnoj utakmici. Vatreni sada danas se budu odmarali malo, budu sa svojima najbližima, imaju slobodan dan, tako im je dao izbornik, a u utorak idu i na put. Dakle, sretno još jednom. Za 3 dana počinje veliko ludilo, evo, pjeva i Zaprešić Boysi o ludilu. 6:38.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Preko vikenda se u Đurđevcu održao još jedan Kukuriček. Jedan od najpoznatijih, mogu reći, dječjih festivala u lijepoj našoj, u sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac. Dakle, održano 24. izdanje dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. jedinstvene manifestacije koja već više od dva desetljeća promiče dječje glazbeno stvaralaštvo, kreativnost i radost zajedničkog nastupa. Kako je bilo, evo, brojne posjetitelje, izvođače i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Dobrodošli u Đurđevac, rekao je Matija, grad Picoka na naš Kukuriček koji ima dugu i bogatu tradiciju. Hvala svima koji podržavaju mlade u bavljenju glazbom te im pružaju priliku i poticaj za nastupe. Zahvaljujem i svim sponzorima i donatorima koji svojim doprinosom omogućuju održavanje festivala. Svim natjecateljima puno uspjeha, rekao je direktor turističke zajednice. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš, koji je vodio festivalski program. U revijalnom dijelu nastupili su Kricel, Rene Aceveda i članice Đurđevačkih mažoretkinja. Naš Kukuriček je i ove godine, dakle u subotu, okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača je otpjevalo 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, a uručili su i članovi stručnog žirija, profesorica Iva Brusač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Dakle, prema odluci stručnog žirija, Grand Prix festivala osvojio je dječji zbor Slavu i glazbene škole Jan Vlašimski iz Virovitice. Nagrada za najbolje stihove na Kukuriče koje je pripala Lariš Čekić za najbolji aranžman Svetoslavu Lobojki, dok su nagradu za najbolju glazbu osvojili Jan Stilinović i Zoran Mošlongin. Nagradu publike osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac. U kategoriji zborova prvu nagradu je osvojio drugi C razred osnovne škole Đurđevac, druge nagrade su pripale osnovne škole Petra Preradovića iz Boroslavu i iz Virovitice, a treće nagrade osvojili su dječji vrtić Maslačak i osnovna škola Matija Gubec iz Piškorevaca. U kategoriji solista do 10 godina prvo mjesto osvojila je Sara Nenezić iz Crne Gore. Druge nagrade su pak pripale Amni Osmanović iz BiH i Mirjam Bernadeć Poljarić iz Virovitice, a treće nagrade osvojili su Mija Andrijašević iz Bosne i Hercegovine i Šime Barčanov iz Đurđevca. Još imam u kategoriji solista do 15 godina, prvu nagradu osvojila je Sara Zeba iz Virovitice, druge nagrade su pripale Tari Kokorić iz Slatine i Sijani Slavčevo iz Bugarske, a treće Teodori Japunđi iz Bosne i Hercegovine i Lari Šimun iz Pitomače. Organizatori su zahvalili svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. Više pročitajte i pogledajte i na web stranici Podravski radio.hr i na portalu Drava Info.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Podravski radio.
5: 7 sati.
4: Vijesti.
5: Dobro jutro. U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer nešto iza podneva dogodila na državnoj cesti na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici poginule su 4 osobe, dok je jedna osoba ozlijeđena, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-Podravska. Uzroci teške prometne nesreće još uvijek nisu poznati. Očevid je punih 5 sati provodilo županijsko državno odvjetništvo, a više o uzrocima trebalo bi se znati u toku dana. Sve žurne službe su izašle na teren, među njima prvi i vatrogasci. Izašli smo na intervenciju s 4 vatrogasna vozila i 8 ljudi, kazao je Boris Tomšić, VD zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci su uočili 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Podignuta je javna vatrogasna postrojba Virovitice te su pristupili oslobađanju trenutno utvrđene žive osobe. Iako su sve žurne službe hitno reagirale, hitni medicinski led nije mogao spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz. Preminula je, helikopter nije stigao ni poletjeti, ozljede su bile prevelike, kazao je. Istaknuo je kako je ovo 4. nesreća ovaj tjedan, te pozvao vozače na oprez. Zadesio nas je nekakav crni tjedan i nadamo se skorašnjem prestavku. Apelirao bih na vozače da ne precijenju svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcijenju uvjete na cesti, rekao je Boris Tomšić. U nesreći su dakle sudjelovala 2 vozila, a više o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato u toku dana. U Zagrebu je svečano obilježeno 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz posvetu bogatoj povijesti hrvatskog vatrogastva, građani su mogli sudjelovati u prigodnim sadržajima ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, gdje je bila organizirana prezentacija vatrogasnih vozila, opreme i tehnike. Hrvatsko vatrogastvo oduvijek je bilo jedno od najbitnijih oblika domoljublja, jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine sugrađana, te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković na svečanom skupu. Naglasio da je ponosan na cijelu vatrogasnu organizaciju i sve one koji čine da vatrogastvo bude stup domovinske sigurnosti u Hrvatskoj. Predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader zahvalio je generacijama ljudi koji su dali doprinos razvoju snažne organizacije hrvatskog vatrogastva, ocijenivši kao jednom od najboljih u Europi. Danas je hrvatsko vatrogastvo dobro organizirano, osposobljeno i opremljeno, kazao je, među ostalim, Sanader. Uklanjanje sjeverne strane zgrade Vjesnika, zbog čega je zatvorena jedna od najprometnijih zagrebačkih prometnica Slavonska avenija, trebalo je jučer biti privedeno kraju, no na dijelu opreme nastao je kvar. Veliki bager koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera trenutačno je u kvaru. Otvaranje Slavonske i podvožnjaka predviđeno za jučer za 20 sati je odgođeno, pa će podvožnjak tako ostati i ovog tjedna zatvorena. Na Slavonskoj aveniji uvedena je privremena regulacija prometa slično onoj do 18. travnja. Anton Pavon, pročelnik gradskog ureda za promet, rekao je: još se ne može sa sigurnošću reći kada će se promet vratiti u prvobitno stanje, niti kad će podvožnjak biti otvoren, a izgledat će promet praktički slično, identično kako je izgledao i do 18. travnja, mjesecima dok je bio zatvoren podvožnjak. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike. Svi su pogodci postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andra Šporar. Do 93. minute je bilo 1-1, a u posljednjim trenucima ogleda odlično je reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2-1 Hrvatske. Bilo je puno dobrih stvari u ove dvije prijateljske utakmice, ali bilo je i loših, komentirao izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon jučerašnje pobjede protiv Slovenije. Brinu nas te šanse suparnika kao i pogoda koji se dogodio nakon naše pogreške, no imamo još 10 dana rada i to moramo popraviti, nakon svega je važna pobjeda, izjavio je među ostalim izbornik Dalić. I vrijeme danas u Podravini, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, maksimalna temperatura između 29 i 30 stupnjeva. Mi smo u 7 sati u sunčanoj Podravini i Đurđevcu na 17 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke.
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog.

0: Odlično, 7:15.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Evo nam i društva, Matej je tu, dobro jutro Matej.
2: Hello.
0: Jel dobro počeo dan Matej?
2: Pa okej, lijepo je vrijeme.
0: Izgleda da bu dobro.
2: Da, lijepo je vrijeme, rekli bi lijep je dan ispred nas.
0: Jel ti se proljepšao možda dan, jesi gledao utakmicu jučer?
2: Iskreno popratio sam drugo polovrijeme.
0: Jel imaš optimizma?
2: Optimizam je onako, optimizam je uvijek prisutan, ali... kod naših uvijek onako, bi ne bi. Takva je igra.
0: Ali ja mislim, to smo mi, ono, pa ne možemo sve karte pokazati. Modrić je dao gol, a znamo da ih tri bude dao, bar minimalno na svjetskom prvenstvu, ili Budimir. Pa znamo da ih bude 3-4 zabio. I Matanović 2 i Musa 2.
2: Eto, dak bude tako dobro.
0: Ali ne moramo sve pokazati.
2: Samo da ne dobijemo onda 10.
0: Da ne budemo, pa di ćeš ti pored Joška, ej. Nema dok... onakav zgodan s bradom dođe.
2: Joško, još protiv Joška ne, ali tu je opet Pongračić protiv koja bi se moglo. Ali dobro, to je o tom potom.
0: Dobro, za tri dana svjetsko... Dres ti je spreman u biti.
2: Je.
0: Moje kockice isto crveno bijele su spremne, evo čekamo to. Dobro, još za ta tri dana imamo vremena, ali rubrika nam je baš danas koja veli što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo. Evo, počela je epidemija kuge u Šibeniku 1649. 1884. na današnji dan na prijedlog Mihovila Pavlinovića Dalmatinski sabor je donio odluku da se sa strankama razgovara na hrvatskom jeziku i da se nikog ne smije primiti u državnu službu ako uz talijanski jezik ne dokaže i poznavanje hrvatskog jezika. Eto, ne može u državnoj ovoj službi raditi ako ne znaš hrvatski jezik. To je i dan danas, mislim.
2: To je, da, logično.
0: Na današnji dan George Orwell objavio je roman 1984. Znanstveno fantastični roman. U Argentini je osnovan Hrvatski oslobodilački pokret 56. Onda ću reći da je Novi Zeland prvi u svijetu zabranio nuklearne aktivnosti 1987. Vlakom mira Hrvatska se simbolično ponovo vratila u Vukovar 1997. godine. Je to bilo, a pamtimo evo kad smo uz nogometnu reprezentaciju prije 2 godine smo po prvi put u povijesti pobijedili Portugal 2-1. Ima tih par reprezentacija koje nam baš ne leže.
2: Ne leže nikog, da.
0: Portugal, Francuska nam ne leži, Španjolci nas tuču, ali Engleze, znaš kaj, pa jedva ih čekam. Jao, dok se sjetim onog polufinala
2: Da, da, polufinale
0: ma
2: je bilo.
0: Ma jedva ih čekam. Joj.
2: Isto 2-1.
0: Ma nek bude opet 2-1.
2: Nek bude, problem. Da. Pa da, zato velim. Dobro, idemo se prisjetiti i nekih rođenih na današnji datum. Tako je 1810. Robert Schumann, njemački skladatelj, rođen. 1867. Gajetan Bulat, hrvatski političar i prevoditelj. 1903. Marguerite Jurcerner, belgijska spisateljica. 1908. Leo Lemešić, hrvatski nogometaš i sportski djelatnik. 1912. Rođena Alexis Smith, kanadska glumica. 1930. Robert Aumann, njemačko-židovski matematičar. 1951. Bonnie Tyler, velška pjevačica. 1955. Tim Barnes Lee, izumitelj World Wide Weba, odnosno www.
0: www.hr.
2: 1961. rođena Alka Vujica, hrvatska pjevačica, spisateljica, modna stilistica i tako dalje.
0: Sve
2: i svašta. 1977. Kanye West, američki reper, pjevač, tekstopisac, producent, redatelj spotova, filmski redatelj, modni dizajner i sve isto, svašta nešto.
0: Faca, a?
2: Mm-hmm.
0: Kanye.
2: 1983. rođena Kim Clijsters, belgijska tenisačica, poznata. Uh-huh. I 1987. Matea Ferk, hrvatska skijašica.
0: Lijepo, evo imam dosta ovih, kaj se glazbe tiče, rođenih na današnji dan. Mhm. A veli da je na današnji dan preminuo veliki prorok Muhammed, arapski religijski te politički vođa i utemeljitelj svjetske religije islama, kaže 8. lipnja 632. nakon Krista. Od poznatih osoba preminula je engleska kraljica Elizabeta Woodville 1492. Louis 17. kralj Francuske 1795. jedan od američkih predsjednika, Andrew Jackson, 1845. Mislim da je on na nekoj od novčanica američkih, sam ne znam točno na kojoj. Evo, ako imaš vremena, znam da je ovoga Andrew Jackson, da, sedmi predsjednik SAD-a, te osnivač današnje demokratske stranke. Zatim preminuo na današnji dan Abraham Maslow, američki psiholog, 1970. Romski glazbenik Šaban Bajramović, 2008. I Anthony Bourdain, američki kuhar, poznati je bio 2018. godine.
2: Andrew Jackson se nalazi na novčanici od $20.
0: Pa znam da sam ga negdje vidio, da.
2: Da.
0: 20. Viš, 20 sam imao, ali stotku baš ne.
2: Nikak.
0: Da, oni nemaju više od 100, Amerikanci. 100 im je najveća ova stotka. A dobro, mi imamo 200 najveću, više od 500 nema, jel da?
2: A po ima, ljubičast.
0: Ima, ljubičast. Na, ti si mužikaš, ti to najbolje znaš. Dan grada Ivanić grada je danas, a ima i svjetski dan koji se obilježava danas. Spomenuo se da su rođeni ovako Kanye, Alka Vujica i Bonnie Tyler. Evo, vjerujem da pretpostavljaš šta će od njih troje odabrati. Ko
2: pretpostavljam, ali nek bude iznenađenje.
0: Ajde. Naravno. Holding out for a hero. Bonnie Tyler. Dobro jutro.

0: Da, bila je to tema jedne serije na Tajnom zadatku. Ako se ti sjećaš, ja sam ovak malo stari, to je bila dosta popularna u ono doba serija na Tajnom zadatku. I onda je to bila naslovna tema, ono, znaš, čuješ ju i sam, ono, digne ti adrenalin, ti odmah digne.
1: Sad se najem sjetiti.
0: Iba, danas se na YouTube-u, na internetu se svakaj nađe. Tako da budemo prošli prosled kroz to.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A imamo dva svjetska dana koji se obilježavaju danas 8. lipnja. Danas obilježavamo svjetski dan oceana, a kojemu je cilj obilježavanja istaknuti ključnu važnost zaštite naših oceana i morskog života.
1: Da, svjetski dan oceana nije samo dan podizanja svijesti, već i poziv na djelovanje. To je prilika za pojedince i zajednice diljem svijeta da se ujedine u naporima zaštite i očuvanja naših oceana za buduće generacije.
0: Jer oceani nam pokrivaju 70% površine planeta, ne bi čovjek vjerovao. Igraju nam stvarno vitalnu ulogu u održavanju života. Osiguravaju kisik za svaki veli drugi dah koji udahnemo i prehranjuju milijarde ljudi, imaju 80% svjetske bioraznolikosti. Ocean je ključan za naš opstanak, makar se naravno suočavaju s neviđenim prijetnjama, zagađenje, prekomjerni ribolovi, evo, klimatske promjene dovode stvarno tu morsku bioraznolikost u opasnost.
1: Da, on zna 10% iscrpljenih populacija velikih riba i 50% uništenih koraljnih grebena uzimamo iz oceana više nego što se zapravo može nadoknaditi. Zapravo bi trebali više surađivati kako bismo ostvorili novu ravnotežu s oceanom, ravnotežu koja neće iscrpljivati njegovo bogatstvo, već ćemo vraćati vitalnost i omogućavati, ajmo reći, neki novi život.
0: Pa da, stvarno, evo, oceani nam donose kisik, donose nam lijek, hranu, mi nismo ni svjesni kaj nam sve nose, i sve do njegove infrastrukture koja veže ugljik i štiti obale. Ali eto, mi umjesto da se ponašamo s divljenjem prema oceanu, djelujemo s nekakvom neznanjem i pohlepom. I zato evo današnji dan nam nosi to da, evo, malo, makar mi nemam ocean blizu, ali letio sam iznad jednoga, evo, mogu ti reći, to je ogromna površina.
1: Pa, s obzirom da je 70% planete, da.
0: To je ogromna površina vode koju si ne možeš ni zamisliti ako ne vidiš. Ono, dođeš na Jadran i vidiš ono u daljinu i ne vidiš kraja i misliš da je to veliko.
1: E, baš sam to, baš sam to razmišljao dok smo tražili ovu temu.
0: Čudesno nešto.
1: Dok smo tražili ovu temu, kao dok staneš pred naše more, vidiš kao da ga ima, da je veliko, da kao ne vidiš mu kraj snapred, ali uvijek je tu nešto s desna ili s lijeva, znaš, uvijek tu ima nekakve površine. Sad, kad bi se našao usred oceana, tam nema ničeg s nijedne strane.
0: Bome bi guza proradila malo.
1: E, to.
0: Kako
1: da se vratiš gdje, ono, impozantno je, ja bih to tako reći.
0: Svjetski dan oceana i još jedan svjetski dan je danas.
1: Tako, danas je svjetski dan oboljelih od tumora na mozgu, obilježava se 8. lipnja na današnji dan s ciljem podizanja svijesti i educiranja javnosti o samoj bolesti. Simbol obilježavanja vrpca sive boje. Tumor na mozgu, abnormalna je masa tkiva u mozgu u kojoj stanice nekontrolirano rastu i razmnožavaju se. Tumore na mozgu možemo podijeliti na primarne i sekundarne. U Hrvatskoj su 2023. godine dijagnosticirana 393 zloćudna tumora mozga, i to 223 kod muškaraca i 170 kod žena, dok je od

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Dobro ti jutro na Podravsko.

0: 7.40, dobro jutro. Matej, nekak dok Oliver uvijek svira i dok je vani sunčano i toplo, nekak odmah te prebaci na more, jel da? Dalmaciju.
1: Uvijek.
0: Jel da?
1: Uvijek je to tak. Pogotovo je u nekom dijelu nekakvi mali žal što Olivera više nema i što nikad nisam imao sreću da prisustujem njegovom koncertu.
0: Pa da, ali velim, evo sad ti slušaj, evo to ti je gotovo, ti si negdje, na moru, u restoranu, slušaš šum mora i cvrčke i
1: svašta.
0: Fučka ti se živo.
1: Da, da, definitivno.
0: Ali mi idemo vidjeti kakav nas dan čeka danas, baj zvijezde.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Evo, možeš ti izabrati jedan znak od kojeg bomo krenuli.
1: Ja idem od početka.
0: Pa jer na kraju nam isto uvijek dođe.
1: A da. Dobro. Ovnovi, vi s iznimnom lakoćom strukturirate svoje zadatke. Danas u ljubavnom životu osjećate potrebu za stabilnošću, pa ćete s partnerom pokrenuti ozbiljne razgovore o zajedničkim ulaganjima. Fizički ste iznimno izdržljivi, no pripazite na donji dio leđa, da ne bi bilo krc. Znaš što znači krc?
0: Je, znam, da. Ono,
1: to znači kad ratnik cvili.
0: Meni veli ovaj tak dok dođem doktora, veli, a je, to ti je zub vremena se čuo. Ne,
1: i to.
0: Bikovi, vi ćete danas mudro pregovarati o novim uvjetima, pazeći pritom da vaš uloženi trud bude adekvatno i pravedno honoriran u novom ugovoru. Romantična situacija donijet će vam puno opuštenosti, a bikovi tjelesno se osjećate izvrsno. Uz mali savjet, evo, svakodnevnu prehranu danas obogatite malo sezonskim povrćem kako bi ojačali svoj imunitet.
1: Da. A vi blizanci nevjerovatnom brzinom ne rješavate administrativne prepreke. Ljubavni odnos zahtijeva malo više vaše prisutnosti, ali dobro. Vaša mentalna energija radi 100 na sat, pa će vam lagana većina šetnja biti neophodna.
0: Dobro, dok vi rakovi imate danas, odnosno radije, birate radi sjene, obavljajući temeljita istraživanja koja će uskoro rezultirati velikim i vrlo opipljivim poslovnim uspjehom, dakle strpljen spašen. U odnosu s voljenom osobom pokazat ćete nevjerojatnu empatiju i pripazite malo na osjetljivost probavnog sustava.
1: Lavovi će danas hrabro izlaziti iz svoje zone komfora. Slobodni pripadnici znaka bit će magnetski privlači okolini, a osjećate se kao da doslovno možete osvojiti svijet. Evo, dobro.
0: Dobro, fino se i vi lavovi danas dobili svoje, a djevice će danas preuzeti ulogu glavnog medijatora u timu, jer će uspješno miriti potpuno različite karaktere. Ljubavni život traži hitnu dozu spontanosti, a zdravstveno vrlo ste stabilni, ali danas si probajte malo nekakve vježbe istezanja vrata i remena probati malo implementirati, jer dugo sjedite za stolom.
1: Da. Vage, zauzeti pripadnici znaka uživaju u potpunom skladu, provodeći poslijepodne u dubokim intelektualnim razgovorima s voljenom osobom, dok fizički se osjećate poletno i svježe, a bilo kakva kreativna aktivnost danas će dodatno obogatiti vaše duševno zdravlje.
0: Bravo, Vage. Škorpioni, vi ćete danas pokazati izvanrednu koncentraciju pri proučavanju složenih ugovora. Ha. U ljubavi, škorpioni, očekuju vas strastveni trenuci, a tijelo vam traži snažan fizički napor. Eto, vidiš, eto, danas će biti akcije za škorpione.
1: Da. Ja, mi strelci, vi s ogromnim entuzijazmom preuzimate javne zadatke i prezentacije. Ljubavna situacija je dinamična i vesela, a vaš partner će s iskrenim oduševljenjem prihvatiti vaš predlog za iznenadni večerni izlazak u grad.
0: Ajmo na kavu.
1: Zdravlje je odlično, ali zbog povećanog tempa života, naravno, morate posebno voditi računa o redovitim i toplim hranjivim obrocima.
0: Dobro, dok vi jarčevi ćete pronaći danas inovativne načine za inteligentno rezanje troškova u poslovanju. Emotivno malo budete rezervirani danas, a vitalnost trenutno najviše ovisi o kvaliteti sna. Dakle, danas prije spavanja probajte isključiti sve elektroničke uređaje na vrijeme.
1: Vodenjaci, osjećate se vrlo energično i poletno, ali pokušajte izbjeći previše kofeina jer bi vam kasnije poslijepodne mogao uzrokovati neugodnu nervozu.
0: Dobro, ja sam svoju dozu kofeina već, evo, konzumiram. Jel imaš ti svoju?
1: Ne konzumiram.
0: Uopće ne konzumiraš?
1: Ne.
0: Ti si prvi čovjek za kojeg znam da ne pije kavu.
1: Ne, uopće.
0: Pa šta pije? Kak živiš ti, čovjek? Si živ? Šta te digne?
1: Digne me alarm.
0: Pošteno. I vi ribe imate danas horoskop, vam veli da vješto ćete izbjegavati uredske spletke i dramatične kolege. Romantični odnosi cvjetaće pod okriljem vaše beskrajne brižnosti, a tjelesno malo ćete biti blago osjetljivi na brze te vremenske promjene. Po noći hladno, po danu vruće, pa evo veli puno biljnih čajeva za jačanje imuniteta. Evo, to je savjet. Hvala horoskopu. U 8 sati Mate će čitati vijesti, a do onda, o-o, ajde i ti, o-o.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro jutro vijestima. Uklanjanje sjeverne strane zgrade Vjesnika, zbog čega je zatvorena jedna od najprometnijih zagrebačkih prometnica, Slavonska avenija, trebalo bi biti privedeno kraju, no na dijelu opreme nastao je kvar. Veliki bager koji je od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, trenutačno je u kvaru. Otvaranje Slavonske i podvožnjaka predviđeno je za 20 sati, ali je odgođeno. Podvožnjak će ostati zatvoren, a na Slavonskoj aveniji trebala bi biti uvedena privremena regulacija prometa. Nakon dugogodišnjih prijepora oko trase brze ceste koja bi povezala Dubrovnik i Zračnu luku, iz Hrvatskih cesta stiže vijest da je nova trasa odabrana. U međuvremenu, početak turističke sezone još je jednom pokazao koliko je ta cesta prijeko potrebna, jer su kolone prema gradu u najfrekventnijim satima kilometarske. No ništa manje nije niti gužva u gradu što se tiče automobila. Dubrovnik se i ove turističke sezone suočava s velikim prometnim opterećenjem, no gradska uprava provodi niz projekata kojima želi smanjiti gužve i unaprijediti kvalitetu života građana. Središnji centar za nadzor i vođenje prometa Hrvatskih autocesta upravlja s više od 1000 km autoceste. Pet operatera koji se izmjenjuju u smjenama od 12 sati nadgleda 10 autocesta i brojne obilaznice. Uz pomoć 2000 kamera i 25 monitora da bi pomoć unesrećenima što prije pristigla i da bi sve funkcioniralo u prometu, brigu vodi tim Hrvatskih autocesta. Zagrebačka policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je u njegovom automobilu pronađeno više od 14,5 kg hašiša i marihuane. Policijski službenici zaustavili su u petak ujutro na području Trešnjevke osobni automobil slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. Nakon pregleda vozila, policijski službenici uočili su moguće preinake na stražnjem sjedištu i prtljažnom prostoru, navela je policija, ističući da se njihova sumnja potvrdila nakon pribavljanja sudskog naloga za pretragu. U Zagrebu je svečano obilježeno 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz posvetu bogatoj povijesti hrvatskog vatrogastva građani su mogli sudjelovati u prigodnim sadržajima. Hrvatsko vatrogastvo jedan je od stupova domovinske sigurnosti i jedno je od najbolje organiziranih vatrogastva u Europi, rečeno je u nedjelju na svečanom obilježavanju 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice. Hrvatsko vatrogastvo je oduvijek bilo jedno od najbitnijih oblika domoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković. Talijanski spasioci pronašli su 10 tijela nakon što se migrantski brod prevrnuo u vodama pored Malte. Migrantski brod koji je krenuo iz Libije sa 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja istočno od Malte, rekla je talijanska obalna straža. Prema posljednjim informacijama, ribarski brod u tome području spasio je oko 48 živih ljudi, a od oko 60 koliko je prijavljeno da je isplovilo. Talijanska obalna straža odmah je poslala patrolni brod u to područje te je do sad pronađeno 10 tijela. a najmanje troje osoba poginulo, a četiri ozlijeđeno nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio Mindanao na jugu Filipina. Izdana su upozorenja i za tsunami. Potres je bio na dubini od oko 10 km, priopćio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Sport. Aleksandar Zverev, 29-godišnji njemački tenisač, osvojio je premijerni Grand Slam naslov u karijeri. U finalnom meču Roland Garrosa bio je bolji od Talijana Flavia Cobolija s 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Prethodno je Zverev izgubio tri finalna dvoboja na Grand Slam turnirima, gubio je meče od Austrijanaca Tima na US Openu 2020. od Španjolca Alcaraza Roland Garros 2024. te od Talijana Sinera na Australian Openu prošle godine. Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nakon što su na domaćem parketu u košarkaškom centru Dražen Petrović pobijedili u četvrtom susretu 73-67. Posljedna i odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru. Vrijeme, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće u unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
5: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Lijepa naša!

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
6: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
7: Podravski radio.
8: Imaš glazbenu želju?
9: Nazovi nas.
10: A sad vi.
9: Tako, ako imate koju glazbenu želju, 048-811-160, 048-812-160, neko je već na liniji. Halo, dobro jutro. Evo ga, sad se u programu slušamo.
11: Dobro jutro. Jutro. Pozdrav iz Prekodraja. Ovim putom pozdravljam sve redom. Marka, Sanju, Inesa i Dubravku i sve koje nisam pozdravila. ako može o tom smo na prijatelji, a meni i mojoj prijateljici Ines za čas putujemo na more, pa nam nek bude sretno.
9: Ma da, a kam idete?
11: Na, u Crkvenicu raditi.
9: Aha,
11: tako
9: ajde, sretno,
11: možda
9: evo.
11: A? Hvala.
9: Sretno i sretan put, evo vrijeme bude dobro za putovati, a glazbom evo bumo vas malo razveselili, može.
11: Hvala lijepa.
9: Ajde.
12: Hvala vam lijepo, idemo dalje, halo, dobro jutro.
13: Halo, dobro jutro.
12: Jutro.
9: Jutro.
13: Lijepi pozdrav vama, a sad bi pozdravila sve djelatnike hotela Pitok. Zahvaljujem puno i najljepša hvala na jučerašnjom ručku. I vama sve želim najbolje, jer ste najbolji radio što možete poželjeti.
12: Hvala, hvala,
13: živi
12: hvala.
13: Živi život i uživaj.
12: Može.
9: Može, gospođo.
12: Bude, evo, može, može,
9: lijepo
12: dogovoreno.
9: Lijepo začuti. Ajde.
13: Ajde, bok, bok.
12: Hvala pozdrav. Vam, bok, bok, pozdrav.
9: Halo, halo, dobro jutro.
14: Halo, halo, dobro jutro, lijepi pozdrav.
9: Bok, slušamo.
14: Lijepi pozdrav slušateljima, jer vi imate pjesmu Njene oči plave, Ivica Šeferić.
9: Ivica Šeferić. Imamo.
14: E, hvala lijepa i do slušanja.
9: Bude vam svirala.
12: Može, može, može, hvala vam. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
15: Ja bi od Severine pjesmu u kojoj su je vokali Benčićka i ova KK na K, kak se zove, a ne znam točno kak se zove, ali mislim da se popeva Ja samo sviram, ambijent je na brodu.
9: Ja samo pjevam, ja samo sviram, jel to
15: da,
9: možda?
15: Nekak, da, nekak, da, da, ali no. Su vokali Benčićka i Kekinca ona.
9: U Severininoj pjesmi vokal neko drugi?
15: Ne, ne, njih dve.
9: Dobro, evo ja vam pustim ovo, ja samo pjevam, ja samo sviram, ja mislim da je to ta.
15: Dobro, hvala.
9: Ajde, može. Uživajte. Pozdrav. Halo, halo.
16: Halo, dobro jutro.
9: Lijep pozdrav, slušamo.
16: Pozdrav ekipi Radio Đurđevca, slušateljima Radio Đurđevca i ako može pjesma Rijeka Drava od Brace.
9: Kako da ne, od Marijana Radelića Brace, evo ga, ići će Rijeka Drava. Lijep pozdrav.
16: Hvala lijepa, pozdrav.
12: Pozdrav.
9: Hvala, živjeli i evo za, hvala na svim pozivima, već smo pet uzeli. Za početak, evo, za curke naše koje idu na more, još jedno sretan put.
17: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Da, lijepo je to odpjevao Dragan Vlajnić. 8.45.
1: Alimo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
4: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
3: Sandvič.
2: Hamburger.
4: Salata.
2: Kobasica.
0: Punog želuca u novi dan. Di ćeš bolje nego u restoran Royal Kloštar Podravski na fini gablec. Danas su vam složili mahune varivo i carsko meso. Drugi meni u Royalu, dinsana junetina i pire sa strane i salata. I treći fini meni za gablec u Royalu, bečki od piletine, rizi bizi i salata. Dobar tek, dobrodošli i danas na fini gablec u restoran Royal Kloštar Podravski.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Dizajnerski stol i stolice, izmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Podravski radio.
10: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krano

0: Odlično, tamo je pravo vrijeme za vijesti Podravskog radija, kratki pregled događaja što nam se u Podravini u Đurđevcu događalo za vikend.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, u sportskoj dvorani Strukovne škole Đurđevac u subotu je održano 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričik 2026. jedinstvene manifestacije koja već više od 20 desetljeća promiče dječje glazbeno stvaralaštvo, kreativnost i radost zajedničkog nastupa. Brojne posjetitelje, izvođača i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić. Dobrodošli u Đurđevac, grad Picoka, na naš Kukuriček koji ima dugu i bogatu tradiciju. Hvala svima koji podržavaju mlade u bavljenju glazbom te im pružuje priliku i poticaj za nastupe. Zahvaljujem i svim sponzorima i donatorima koji svojim doprinosom omogućuju održavanje festivala. Želim vam ugodnu večer, a svim natjecateljima puno uspjeha, rekao je Bažolić. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš koji je vodio festivalski program, dok su u revijalnom dijelu nastupili Kricel, Renea Seveda i članice Đurđevačkih mažoretkinja. Festival je ove godine okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača otpjevalo je 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, dok su ih uručili članovi stručnog žirija, profesorica Iva Brusač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Prema odluci stručnog žirija, Grand Prix festivala osvojio je dječji zbor Slavuji glazbene škole Jan Blašinski iz Virovitice. Nagrada za najbolje stihove pripala je Laris Čekić, za najbolji aranžman Svetoslavu Lobojki, dok su nagradu za najbolju glazbu osvojili Jan Stjelinović i Zoran Mošlongin. Nagradu publika osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac. U kategoriji zborova prvo nagradu osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac. Druge nagrade pripale su osnovne škole Petra Preradovića i zboru Slavuji iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili dječji vrtić Maslačak iz Đurđevca i osnovna škola Matija Gubec iz Piškorevaca. U kategoriji solista do 10 godina prvo mjesto osvojila je Sara Nenezić iz Crne Gore, druge nagrade pripale su Amni Osmanović iz Bosne i Hercegovine i Mirjam Bernadeč Poljarić iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili Mija Andrijašević iz Bosne i Hercegovine i Šime Barčanović iz Đurđevca. U kategoriji solista do 15 godina prvu nagradu osvojila je Sara Zeba iz Virovitice, druge nagrade pripale su Tari Kokorić iz Slatine, Sijani Slavčevo iz Bugarske, a treća Teodori Japunđi iz Bosne i Hercegovine i Lari Šimun iz Pitomače. Ovom prilikom organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. Bogatu fotogaleriju pogledajte na portalima Podravski radio HR i Drava Info. DVD Podravske Sesvete proslavio svoju 100. godišnjicu postojanja. Proslava je okupila oko 170 vatrogasnih djelatnika iz okolnih DVD-ova i vatrogasnih zajednica. Obljetnicu su proslavili tako da su ešalonom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac pješačili oko parka kod crkve u Podravskim Sesvetama. Susret je završio sastankom i podjelom priznanja članovima DVD-a Podravske Sesvete. Napomenimo kako su podršku svojim prisustvom dali i načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić. A u Herešinu je održano 24. gradsko vatrogasno natjecanje u organizaciji vatrogasne zajednice grada Koprivnice, koje je okupilo brojna dobrovoljna vatrogasna društva te još jednom potvrdilo važnost vatrogastva kao jednog od stupova sigurnosti lokalne zajednice. Natjecanje je proteklo u ozračju zajedništva, sportskog duha i međusobnog druženja, a vatrogasci i vatrogaskinje pokazali su visoku razinu spremnosti, znanja i uvježbanosti. Podršku sudionicima pružili su zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica službe ureda župana Dijana Matić-Horvat te gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić zajedno sa zapovjednikom vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željkom Cvrtilom. Tom su prilikom istaknuli kako vatrogastvo predstavlja ključan dio sustava zaštite i spašavanja te zahvalili svim vatrogascima na njihovom nesebičnom radu, požrtvovnosti i spremnosti da u svakom trenutku budu na raspolaganju građanima. Na kraju natjecanja najboljim ekipama uručena su priznanja i nagrade, dok se organizatorima, sucima i brojnim volonterima upućene zahvale za uspješnu organizaciju događaja. a u sklopu dana općine Pitomača u subotu je održana i tradicionalna 44. izložba vina u organizaciji Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj. Na ovogodišnjoj izložbi, prema riječima predsjednika udruge Zlatka Škrinjara, prezentirano je i ocijenjeno 165 uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponio je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Napomenimo kako su iz Đurđevca zlato osvojili Matija Kelić, Vina Lenardić, Bojan Topolčić, OPG Marić, Matej Balatinec, Miroslav Patačko, Vina Vinković i Martin Jušta. Izložbi je uz brojne vinare, mještane i posjetitelje nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement, te načelnik općine Pitomača Željko Grkačić, koji su pozdravili sve nazočne te im čestitali na odličnim vinima. Skriven na obroncima Bilogore, nedalje od Miholjanca, fratro Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine, a tada je uređeno i izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. Stotinu godina kasnije osnovana i udruga Fratro Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
2: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil fratar, spomenik fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne, to je bilo dosta zanimljivo za nas, ne. A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta, i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
0: Kazao je to predsjednik udruge Fratro Zdenec, Željko Bogat. Članovi udruge Fratro Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište, upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelji očekuje predstavljanje povijesti Fratroca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom fratru i prirodom, te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratro Zdenec, interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak, te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
3: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesni znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
4: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
3: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove 3 godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kad bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo, i da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namirnike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
0: Istaknuo je to da predsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec veliku podršku u radu udruge pruža je općina Vire i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez koji bi, kako kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvorenih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovice na drugačiji način kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. Na Šrcu Vlado Lešćan Duspe jučer jašnji dan započeo velikim nogometnim turnirom za mlađe uzraste koji je već od ranih jutarnjih sati okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače iz različitih krajeva Hrvatske. Na terenima od Đurđevcu svoje nogometno znanje i talent pokazalo je nekoliko stotina djece u kategorijama U7, U9 i U11, a odlična atmosfera i velebroj posjetitelja potvrdili su kako je riječ o jednom od najvažnijih turnira za mlađe uzraste održanih na ovom području posljednjih godina. Organizatori su pripremili bogat program za sve posjetitelje, posebnu pozornost privukla je velika tombola s više od 50 vrijednih nagrada, dok su sve ekipe i svi sudionici po završetku natjecanja primili medalje i priznanja za sudjelovanje. Veliku podršku turniru pružili su glavni sponzor Derges trgovine i pekara, kao i turistička zajednica grada Đurđevca, zajednica sportova grada Đurđevca te Total Sport.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, toplo i vruće, uz maksimalne temperature i do 30 koje mogu otići danas. U sunčanom Đurđevcu i Podravini u 9 sati mjerimo već 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
0: Odlično, sljedeće vijesti su naše Podravskog radija u 12, pa u 18 sati, u 15 sati centralna informativna emisija, a sada će nakon pjesme glazbeno broje uslijediti repriza vaših malih oglasa kao i svako ponedjeljka. Ako niste jučer uspjeli upisati koji telefonski broj za koji oglasa nešto želite, ostajte tu, repriza oglasa slijedi.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
4: Suseda, dej čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
9: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
4: A gda prije?
9: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
7: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
7: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
4: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
7: U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
7: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
7: Đurđevcu.
4: Podravskim Sesvetama.
7: Kalinovcu.
4: Ferdinandovcu.
7: Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
7: Virju.
4: Molvama.
7: Glogovcu.
4: Peterancu.
7: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici.
7: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
10: Dobar vam dan u privatnim oglasima. Na prodaju je trofazni minivaš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335.000 km. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine, pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 9 1 0 8 1 1 3. Prodaje se kukuruz u rinfuzi ili uvrećan i ječam po cijeni od 20 eura. Upitati na broj 0 9 2 3 9 9 1 2 8 3 ili na broj 8 9 3 1 8 0. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 kvadrata, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavaće sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 0 9 8 5 7 8 2 1 0. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 0 9 9 4 0 0 5 1 1 1. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0 9 8 9 4 1 2 0 3 8. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatic, diesel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 0 9 8 3 7 7 7 0 7. Prodaju se drva agacije, kalanice i oblice po cijeni od 50 eura za metar, te tanka drva od grana po cijeni od 35 eura za metar, bez mogućnosti dostave. Isti vlasnik daje na košnju livadu površine jedno jutro u predjelu Grabanka u ulici Ferde Rusana u Đurđevcu, te daruje trosjed na razvlačenje u dobrom stanju. Upitati u Đurđevcu, ulica Bana Jelačića 28, ili na broj 098 130 8 3 3 0. Prodaje se useljiva kuća s gospodarskim zgradama i oranicom kraj kuće, površine 2,5 rali, može svako posebno. Sve se nalazi u Grkinama. Informacije na broj 091 597 1845 ili na broj 091 551 3884. Prodaje se kukuruz iz koša berba 2025 sorta BC 572 i pajdaš. Navedeno prodaje Fusić Željko, Stjepana Radića 31, Đurđevac, ili nazvati na broj 095 804 0818. Prodaje se koza stara godinu dana i mladi jarići stari 2 mjeseca. Upitati na broj 097 669 5528. Prodaje se polagač folije Gredičar, traktorska prskalica Agromehanika 440 litara, te se prodaje plug dvobrazni IMT, cijena na upit. Upitati na broj 095 379 6775. Prodaje se Roto Malčer 150 cm, tanjurače 20 diskova i plastika.

uvrećan, prirodno sušen iz koša i elevator Šarić 7 metara s jednofaznim motorom, očuvan i garažiran. Za navedeno nazvati na broj 099 250 6762. Vino miješane sorte prodaje vlasnik s broja 097 7 1 4 4 9 3 0. Prodaje se automobil Chevrolet Kalos 1.4 61 kW, 177 tisuća km, registracija 8. mjesec ove godine, 2005. godište, sačuvan, garažiran. Informacije na broj 099 799 1 1 3 2. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu tvrdunac BC572 za ishranu stoke i peradi. Upitati na broj 091 266 3 8 6 7. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 19. lipnja. Zatim pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3,20 kg. Te se prodaju crvene i crne nesilice mlade stare 18 tjedana s isporukom tijekom tjedna. Za navedeno je besplatna dostava. Informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili na broj 098 198 7587. Na prodaju je motorna freza Goldoni 8 konjskih snaga, s njom ide rajcer i jednosjet, te se prodaju gume s felgama 205, 55, 16 za BMW. Prodaje Damir Debeljak, koji nije ostavio kontakt broj. Prodaje se suhi kukuruz sorte BC572 i pajdaš, te miješana drva po cijeni 45 eura za 1 metar i bijelo vino miješano po cijeni od 2,5 eura za litru. Upitati na broj 092 126 86 83. Prodaje se auto Kia Sorento 4x4, registriran. Kombajn Deutz Far 5585 HT, žitni adapter, te auto Nissan Qashqai 2013. godina, registriran, full oprema. Za više upitati na brojeve 048 894 1 3 1 ili 098 189 5803. Na prodaju je 7 odbijanaca Landras. Prodaje Marijana Vrabec, Lepa Greda 15, Ferdinandovac. Broj mobitela 095 511 60.

0: 0-8-1. Prodaje se 10 odojaka od 22 do 25 kg. Upitati na broj. 0-9-2-3-4-2-5-1-9-9. Janjce od 25 do 30 kg za obradu ili rasplod te deblo oraha promjera 75 cm prodaje osoba s broja 0-9-9-8-7-1-2-1-4-1. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju se drva za ogrjev, hrast, jasen, grab i bagrem, kratko napiljena. Upitati na broj 0-9-1-9-5-3-8-6-9-9. Prodaje se više komada janjadi, janjaca od 28 do 35 kila za obradu ili rasplod. Upitati na adresi Mitrovica 200 Virje ili na broj mobitela 0-9-9-2-1-0-4-5-8-4. Prodaje se više komada janjaca pasmine Romanovka za obradu, a može i za rasplod težine od 25 do 35 kg. Upitati na broj 0-9-1-5-0-3-1-0-4-2. Prodaje se Golf 3-1.9 diesel 97. godina, registriran do 1.4.2027. godine. Ista osoba prodaje plug IMT jednobrazni te čamac stakloplastika sa motorom. Za sve upitati na broj 0-9-2-1-1-1-0-8-5-5. Prodaju se dva dječja kreveta dimenzija 170x90 i 140x90. Mogućnost razvlačenja kreveta s madracima gratis dječji stol. Upitati u Kalinovcu na broj 0-9-1-7-2-0-1-3-8-5. Prodaju se janjci, više komada, moguća obrada. Upitati u Ferdinandovcu na broj 0-9-9-6-8-2-4-5-9-4. Cijenjeni slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi.
1: E, suseda, dej čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali janjce?
2: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom. Đurđevcu, Podravskim Sesvetama, Kalinovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Prugovcu, Virju,
1: Molvama, Glogovcu, Peterancu, Sigecu i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Podravski radio. Samo... Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer na državnoj cesti DC-538 na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici poginule su 4 osobe dok je jedna osoba ozlijeđena. Uzroci teške prometne nesreće još uvijek nisu detaljno poznati. Očevid je punih 5 sati provodilo Županijsko državno odvjetništvo. Izašli smo na intervenciju s 4 vatrogasna vozila i 8 ljudi. Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci su uočili 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Podignuta je i javna vatrogasna postrojba Virovitice, kazao je Boris Tomšić. Jutros u Zagrebu ponovno gužva na jednom od najprometnijih raskrižja, onom Savske ceste i Slavonske avenije kod zgrade Vjesnika. Naime, tijekom produženog vikenda trebalo je biti dovršeno uklanjanje dijela izgorilog nebodera na sjevernoj strani, no pokvario se bager s 50-metarskom rukom. Vraćena je posebna regulacija prometa slična onoj koja je bila na snazi do 18. travnja. Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske koji će se montirati do kraja tjedna. Nakon toga bi trebali biti nastavljeni radovi koji su jučer stali. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručuje da će njegov drugi mandat biti mandat razvoja, te najavljuje skoro otvaranje dugo očekivanih projekata, a najavljuje i da će za nekoliko dana početi izgradnju dugo iščekivane treće etape Branimirove ulice u Sesvetama. Tako će biti, već se sada nakon godinu dana drugog mandata to i vidi. Bazen u Španskom otvorit ćemo početkom srpnja vrijedan 35 milijuna eura i u potpunosti je financiran iz gradskog proračuna. Krajem kolovoza otvorit ćemo tramvajsku prugu u Sarajevskoj, čime će Zagreb nakon 25 godina dobiti prvu novu tramvajsku prugu. Do kraja ove godine završit ćemo radove na gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru Paromlin, rekao je Tomašević. A zbog prevrtanja cisterne na 35. km autoceste A4 Goričan Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera, a prema trenutačnim informacijama riječ je o cisterni koja je prevozila plin, ozlijeđenih nema. Policija oko 5.15 primila dojavu Županijskog centra 112 da se prevrnula cisterna na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, potvrdila je policijska službenica. Nakon dugogodišnjih prijepora oko trase brze ceste koja bi povezala Dubrovnik i Zračnu luku, iz Hrvatskih cesta stiže vijest da je nova trasa odabrana. U međuvremenu početak turističke sezone još je jednom pokazao koliko je ta cesta prijeko potrebna, jer su kolone prema gradu u najfrekventnijim satima kilometarske. No ništa manja nije niti gužva u gradu što se tiče automobila. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu BiH. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhobosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Plenković će sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Europska unija od nedjelje počinje promjenjivati nova pravila o transparentnosti plaća kojima želi olakšati otkrivanje diskriminacije u plaćama između žena i muškaraca te smanjiti rodni jaz u primanjima, dok Hrvatska još dovršava zakonske izmjene potrebne za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo. Iz sporta najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao jedno mjesto na novoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 47. poziciju. Dino Prižmić, koji je poražen u drugom kolu Roland Garrosa, napredovao je dva mjesta i sada je 70. tenisač svijeta, što mu je novi plasman karijere. Luka Mikruti je skočio 26 mjesta do 169. pozicije, a Borna Gojo 6 mjesta do 178. Napredak je ostvario i Matej Dodik, koji se popeo s 201. na 199. mjesto na ATP-ovoj ljestvici. Na vrhu ljestvice nema promjene, prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći pobjednik Roland Garrosa, Njemac Aleksandar Zverev. Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura između 26 i 30, dok nam Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Sponzorirana emisija.
4: Dragi slušatelji, dobar dan. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Europske unije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. kroz intervenciju 7706 potpora Lider CLLD pristupu. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Laga Podravina i ne odražava nužno stajališta Europske unije ni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnim natječajima i aktivnostima lokalne akcijske grupe Podravina. Naš gost je predsjednik Laga Podravina, Branko Patačko. Gospodine Patačko, dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
4: Lag Podravina trenutno provodi aktivnosti iz novog programskog razdoblja od 2023. do 2027. Možete li nam za početak reći što je u fokusu rada Laga u ovom razdoblju?
5: Naravno, Lag Podravina nastavlja provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. godine do 2027. a cilj nam je potaknuti razvoj ruralnog prostora kroz podršku lokalnim dionicima, poljoprivrednicima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim korisnicima. Fokus je na stvaranju održivog, konkurentnog i kvalitetnog ruralnog područja te poboljšanju uvjeta života naših stanovnika.
4: Evo, nedavno je završen i prvi LAG natječaj u ovom programskom razdoblju. O kojem se natječaju radi?
5: Riječ je o prvom LAG natječaju za provedbu intervencija 2.1 pod nazivom Očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Natječaj je bio usmjeren na projekte koji doprinose razvoju lokalne zajednice, očuvanju prirode i društvenih resursa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
4: Koliki je bio interes za natječaj?
5: Interes je bio zaista velik, što pokazuje koliko postoji potreba za ulaganjem na našem području. Nakon provedbenog postupka administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, doneseno je ukupno 16 odluka o odabiru projekata s potporom u iznosu od 756.086 €.
4: Evo, gospodine Patačko, možete li izdvojiti neke od projekata koji su ostvarili potporu?
5: Naravno, među projektima koji su ostvarili potporu nalaze se uređenje nogometnog terena na sportsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, zamjena postojeće javne rasvjete nogometnog igrališta u Ferdinandovcu, nabava kosilica za održavanje javnih površina u općini Podravske Sesvete te opremanje društvenog doma u naselju Molve Grede. Također podržane su projekti izgradnje igrališta za mini nogomet, rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu, modernizacije nerazvrstane ceste u Botovu te uređenje galerijskih prostora u Batinskama. Među projektima su i izgradnja ograde i pristupnih površina na groblju Sveta Klara u Novigradu Podravskom, izgradnja dječjeg igrališta u Glogovcu, rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama te opremanje kuhinje društvenog doma u Novom Virju. Podržani su projekti uređenja postojećeg nogometnog igrališta u Goli, održavanje i uređenje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom, izgradnja biciklističko-pješačke staze u Đelekovcu te opremanje dječjih igrališta u naseljima Hampovica i Miholjanec.
4: Možemo reći zapravo da su projekti vrlo raznoliki.
5: Tako je. Upravo je cilj LAG natječaja omogućiti ulaganja koja proizlaze iz stvarnih potreba lokalne zajednice. Kroz ove projekte unapređuje se društvena, komunalna i sportska infrastruktura te kvaliteta života stanovnika ruralnog područja.
4: Gospodine Patačko, evo nakon prvog natječaja objavljen je i novi natječaj, on je usmjeren na poljoprivrednike. O čemu se radi?
5: Objavljen je drugi LAG natječaj za provedbu intervencije 1.1, odnosno jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Riječ je o vrlo važnoj intervenciji koja je usmjerena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava na području LAG Podravina, a raspoloživa sredstva na ovom natječaju su 507.785 eura. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 22.000 eura, dok najniži iznos potpore iznosi 5.000 eura. Intenzitet potpore može iznositi do 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a u određenim slučajima moguće je ostvariti i veći intenzitet potpore, i to do 80% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike, naravno sukladno uvjetima definiranim natječajem, i do 85% prihvatljivih troškova za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstva, također u skladu sa uvjetima natječaja.
4: Koji su ciljevi ovog natječaja?
5: Cilj je razvoj konkurentne, održive i moderne poljoprivrede. Želimo pomoći našim poljoprivrednicama u modernizaciji proizvodnje, povećanju učinkovitosti gospodarstava, jačanju njihove tržišne konkurentnosti.
4: Za što se konkretno mogu dobiti sredstva?
5: Korisnici mogu ostvariti potpore za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, modernizaciju proizvodnje, ulaganja u objekte, digitalizaciju poslovanja, preradu poljoprivrednih proizvoda i druga ulaganja koja doprinose održivosti i razvoju poljoprivrednih gospodarstava.
4: A prijave na natječaj su otvorene do kad?
5: Prijave na drugi LAG natječaj otvorene su do 19. lipnja 2026. godine, te ovim putem pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike i prihvatljive korisnike da na vrijeme pripreme svoje projektne prijedloge i iskoriste mogućnost koje pruža ovaj natječaj.
4: Evo, gospodine Patačko, kad smo kod pripreme projekata, pružali LAG podršku prijaviteljima tijekom pripreme projekta?
5: Naravno, to je naša uloga. LAG Podravina kontinuirano radi na informiranju i podršci potencijalnim prijaviteljima kroz radionice, individualna savjetovanja i objavu svih potrebnih informacija na našim službenim mrežnim stranicama. Cilj nam je pomoći korisnicima da što kvalitetnije pripreme svoje projekte.
4: Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?
5: Evo, za kraj pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike, udruge, jedinice lokalne samouprave i ostale prihvatljive korisnike da prate objave LAG Podravina i iskoriste mogućnosti koje pružaju LAG natječaj. Kroz zajedničke projekte i suradnju možemo nastaviti razvijati naše ruralno područje i stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Na kraju želim zahvaliti svim prijaviteljima, partnerima i suradnicima koji svojim radom i projektima doprinose razvoju našeg područja. Vjerujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnosti i kvalitetne projekte nastaviti jačati ruralni razvoj i stvarati još bolje uvjete za život na području LAG Podravina.
4: Gospodine Patačko, hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha vam želim u daljnjem radu.
5: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
4: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost u studiju Podravskog radija bio je predsjednik LAG-a Podravina, gospodin Branko Patačko. Lijepi pozdrav.
1: Sponzorirana emisija. Samo dobra vibra.

0: Vi slušate Podravski radio. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrand klesarstvo. Bostrand iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrand klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrand, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
4: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
3: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Autolončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Podravski radio.
10: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Stanje u prometu.
11: Idemo malo do stanja u prometu. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozači molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzina. Počan je promet u gradovima i na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također još jednom se upozoravam na sve koji su na putu prema Zagrebu. U zoni čvora Zagreb istog nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina, zona radova. Obilazak je kroz Sesvete. Obratite naravno pažnju i na sve bicikliste i motocikliste koji su na cestama. Lijepo je vrijeme, tako da će sigurno biti povećan broj i njih na cesti. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
9: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Podravski radio.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
2: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: Evo nas i do sportskog blica, idemo malo vidjeti što ima kod sporta. A ovako, naravno, aktualna tema, naše svjetsko prvenstvo koje je pred nama u nogometu. Kapetan engleske nogometne reprezentacije Harry Kane poručio je kako vrućine u SAD-u neće biti faktor na predstojećem svjetskom prvenstvu. Engleska će otvoriti natjecanje u skupini L protiv Hrvatske 17. lipnja u Ellingtonu u Teksasu. Iskreno mislim da vrućina nije tako strašna, izjavio je Kane nakon prijateljske pobjede protiv Novog Zelanda 1-0 odigrane u subotu u Tempi, gdje su temperature dosezale do 35 Celzijevih stupnjeva. Upravo je 32-godišnji napadač Bayerna bio strelac jedinog pogotka na utakmici, pogodavši glavom u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Bio je to Kaneov čak 67. pogodak u ovoj kalendarskoj godini za klub i reprezentaciju. Nogometne reprezentacije Kolumbije i Ekvadora upisale su pobjede u noćašnjim pripremnim utakmicama za svjetsko prvenstvo. Kolumbija je u San Diegu sladala Jordan s 2-0, a oba pogotka zabio je Arias. Prvi gol zabio je u 41. minuti na asistenciju Jamesa Rodrigueza, a drugi pogodak postigao je glavom nakon odličnog ubačaja Santiago Ariasa. To je druga pobjeda Kolumbije u pripremnim utakmicama. Početkom mjeseca dobila je Kostariku s 3-1, a na svjetskom prvenstvu Kolumbija je skupina s Portugalom, Kongom i Uzbekistanom. A nakon pobjede nad Slovenijom posljednjoj pripremnoj utakmici prije puta na svjetsko prvenstvo, Hrvatska je se oprostila od hrvatske publike i zaputovala za Ameriku. Lijepo završiti pripreme u Hrvatskoj s pobjedom, mogli smo pobijediti i zaslužnije, iako je Livaković imao 2-3 fantastične obrane. Dominirali smo utakmicom, imali smo dosta šansi i možemo biti zadovoljni, kazao je Nikola Vlašić, koji je ušao u igru umjesto Ivana Perišića. Nije bila ni jedna ozljeda dok smo trenirali, davali smo sve od sebe, to su sve pozitivne stvari. Slovenija se pokazala kao vrlo dobar protivnik. Organizirani su, dobri u obrani, čekaju kontranapad, bili su dobar protivnik za ono što nas čeka protiv Paname i Gane, izjavio je Veznjak. Idemo malo do klupske strane nogometa, odnosno u upravu. Florentino Perez proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Real Madridu u ranim jutarnjim satima, danas produživši svoju dugu vladavinu za još 4 godine nakon prvog vjerodostojnog izazova njegovom vodstvu u 2 desetljeća. Real Madrid proglasio je 79-godišnjeg španjolskog građevinskog magnata pobjednikom, dok je njegov suparnik, tajkun Enrique Riquelme, priznao poraz nakon što su najnoviji neslužbeni podaci pokazali da Perez vodi s oko 65% glasova. Pobjedili smo u svim demografskim skupinama, što znači u svim dobrim skupinama, i postigli smo drugi najbolji rezultat u povijesti, rekao je Perez, kojem je suparnik čestitao samo nekoliko sekundi prije objave službenih rezultata. Idemo još malo do košarke. Košarkašici Bojana izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nakon što su na domaćem parketu pobijedili u četvrtom susretu 73-67. Posljednja i odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru. Tada će Zadrani tražiti pobjedu i 7. naslov prvaka, odnosno 4. u nizu, dok će Cibona pokušati osvojiti 21. naslov prvaka Hrvatske. Odmah na startu 4. utakmice Cibona je stekla prednost i u njoj uživala sve do kraja, premda su gosti iz Zadra mnogo puta opasno priprijetili. Nakon prve četvrtine Cibona vodila 19-14, nakon toga Zadar malo po malo grickao, za ostatak, te je treća dionica završila uz 56-56, dok su Zadarani početkom posljednje četvrtine poveli s 58-56. U završnici je pritisak na sebe preuzeo Justin Robertson, koji je postigao 4 poena u nizu, i Cibona je 2,5 minute prije kraja povela 69-61. Sve je bilo riješeno kada je Jean-Marc Šiško u minutu i 43 sekunde prije kraja pogodio za 71-61. Sa 17 poena Robertson je bio prvi strijelac Cibone, Šiško je dodao 14 poena uz 5 asistencija i 4 skoka, dok su po 12 ubacili Jan Palokaj i Luka Skorić. Potom je imao 5 skokova. Kod Zadra je Klarica bio prvi strijelac sa 17 poena, dok je Lovro Mazalin ubacio 15 uz 5 skokova. Podbacio potpuno Vladimir Mihajlović sa svega 5 poena i ukupnim šutom tek 1 od 10.
2: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
4: Vi slušate Podravski radio.

0: Crispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Slatka Danijela vas opet nagrađuje. Kupi slasne kolače i osvoji poklon bonus salonu za uljepšavanje Bekas by Rebeka Vidić u Virju. Ponuda traje kratko, stoga požuri i papaj i izgledaj slatko.
0: Podravski radio.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakov savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači.

0: znači svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
4: Sati, dobar vam dan u vijestima. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove godine organizira dane otvorenih vrata udruga koje će se održati od 11. do 13. lipnja ove godine s ciljem približavanja rada udruga građanima te predstavljanja programa i aktivnosti koje provode u lokalnoj zajednici. Navedenu manifestaciju svojim se programima uključila i udruga osoba s intelektualnim teškoćama, njihovih obitelji Mali princi Đurđevca, koja će tijekom 3 dana zainteresiranim građanima predstaviti svoj rad, aktivnosti i usluge koje pruža djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Sve aktivnosti održat će se u prostorijama udruge Mali princ. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane građane da ih posjete tijekom dana otvorenih vrata udruga, upoznaju njihov rad i saznaju više o programima podrške koje provode za korisnike i njihove obitelji. Cijeli program možete pročitati na webu Podravskog radija. Na ŠRC-u Vlado Leščan Duspa u Đurđevcu nedjelja je započela velikim nogometnim turnirom za mlađe uzraste koji je već od ranih jutarnjih sati okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače iz različitih krajeva Hrvatske. Na terenima u Đurđevcu svoje nogometno znanje i talent pokazalo je nekoliko stotina djece u kategorijama U7, U9 i U11, a odlična atmosfera i veliki broj posjetitelja potvrdili su kako je riječ o jednom od najvećih turnira za mlađe uzraste održanih na ovom području posljednjih godina. Mladi nogometaši već su na početku pokazali veliko zalaganje, sportski duh i ljubav prema nogometu, a tribine su ispunjene podrškom roditelja i navijača. Organizatori su pripremili bogat program za sve posjetitelje. Posebnu pozornost privlači velika tombola s više od 50 vrijednih nagrada, dok su sve ekipe i svi sudionici po završetku natjecanja primili medalje i priznanja za sudjelovanje. Veliku podršku turniru pružili su glavni sponsor Derges trgovine i pekara, kao i turistička zajednica grada Đurđevca, zajednica sportova grada Đurđevca te Total Sport. Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume ispredličuju se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. 100 godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec, kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
5: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne, to je bilo dosta zanimljivo za nas, ne. A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta, i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
4: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelje očekuje predstavljanje povijesti Fratrovca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom Fratru i prirodom, te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratrov Zdenec, interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak, te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
6: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesni znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
0: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
6: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove 3 godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kad bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo. I da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namirnike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
4: Ističe dopredsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područje Središnja Podravina, bez kojih bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvorenih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drugačiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. U sklopu dana općine Pitomača održana je tradicionalna 44. izložba vina u organizaciji Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj. Na ovogodišnjoj izložbi, prema riječima predsjednika udruge Zlatka Škrinjara, prezentirano je i ocijenjeno 165 uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega dva velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganik iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod. Titulu načelnika ovog vina ponio je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Napomenimo kako su iz Đurđevca zlato osvojili Matija Kelić, Vina Lenardić, Bojan Topolčić, OPG Marić, Matej Balatinec, Miroslav Patačko, Vina Vinković i Martin Jušta. Izložbi je uz brojne vinare, mještane i posjetitelje nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji su pozdravili sve nazočne te im čestitali na odličnim vinima. DVD Podravske Sesvete proslavio je svoju 100. godišnjicu postojanja. Proslava je okupila oko 170 vatrogasnih djelatnika iz okolnih DVD-ova i vatrogasnih zajednica. Obljetnicu su proslavili tako da su ešalonom uz pratnju puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac pješačili oko parka kod crkve u Podravskim Sesvetama. Susret je završio sastankom i podjelom priznanja članovima DVD-a Podravske Sesvete. Napomenimo kako su podršku svojim prisustvom dali načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić. Članovi trkačkog kluba Đurđevac proteklog su vikenda ostvarili zapažene rezultate na dvama zahtjevnim natjecanjima, 41. Plitvičkom maratonu i utrci Red Bull 400 na Igmanu. Na 41. Plitvičkom maratonu, jednoj od najpoznatijih hrvatskih cestovnih utrka, koja se održava u okruženju Plitvičkih jezera, nastupilo je nekoliko članova kluba. Unatoč zahtjevnoj i brdovitoj stazi, uspješno su sladili maratonsku dionicu od 42,2 km. Damir Novogradec utrku je završio u vremenu od 3 sata i 33 minute, Mirko Antoljak u 3 sata i 58 minuta, Kristijan Grgac u 4 sata i 24 minute, Antonija Janči u 4 sata i 27 minuta, dok je Hrvoje Janči maraton završio za 5 sati i 8 minuta. Na polumaratonskoj dionici od 21,1 km nastupili su Tomislav Cestar, koji je ostvario vrijeme od 2 sata i 19 minuta, te Mladen Fancev s rezultatom od 2 sata i 59 minuta. Poseban uspjeh ostvarila ekipa sastavljena od članova trkačkog kluba Đurđevac te trkača iz Bjelovara i Samobora, koja je u ekipnoj konkurenciji osvojila odlično treće mjesto. Uz uspjeh na Plitvicama, član kluba Ivan Mandić sudjelovao je na jednoj od najzahtjevnijih utrka ovog tipa, Red Bull 400 na Igmanu. Riječ je o utrci dugoj svega 400 metara, ali s impresivnom visinskom razlikom od oko 170 metara, koja se trči u skijašku skakaonicu. Ivan je ovu iznimno zahtjevnu stazu sladao za 7 minuta 41 sekundu, potvrdivši još jednom svoju spremnost i upornost.
2: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka će danas biti između 28 do 30 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Lijepo nam je i sunčano vrijeme vani, tako da su nam ceste diljem cijele Hrvatske itekako čiste, no na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače mole iz haka za strpljenje i upozoravaju ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. A tijekom vikenda od 5. do 8. lipnja na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno su utvrđena 183 prometna prekršaja, od čega 16 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 93 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja i 17 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa. Troje vozača je bilo smješteno u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Trojica vozača su bila uhićena te su dovedeni na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Nadalje, izvršen je nadzor na 36 mladih vozača te su utvrđena 3 prometna prekršaja. Pa iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise. I gdje god danas putovali na neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. Iskoristit ću još ovu priliku da se zahvalim i Božidaru i Mateju što su vodili program u prijepodnevnim satima, a u ovim poslijepodnevnim satima sve do 18 sati družit ću se ja s vama, Marko. A mi ćemo u nastavku slušati Žažu i Volim što te ne volim.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: 97 87 86 96.
1: Najslušaniji.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
5: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
4: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
5: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Boss Trend klesarstvo. Boss Trend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Boss Trend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
10: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
11: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
0: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
12: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio.
13: Sportske novosti. Offside.
14: Je sat i vrijeme nam je za sport. Ne znam, jeste li pratili utakmicu između Hrvatske i Slovenije, no hrvatska nogometna reprezentacija sladila je Sloveniju sa 2-1 u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike. Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute je bilo 1-1, a u posljednjim trenucima ogleda odlično je reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2-1 Hrvatske. Izbornik Dalić je prije nedjeljnog susreta odlučio promijeniti formaciju u odnosu na nedavni ogled protiv Belgije, te ovaj put suparniku suport stavio 4-2-3-1. A ovako je komentirao i Dalić, bilo je puno dobrih stvari u ove dvije prijateljske utakmice, ali bilo je i loših, tako je komentirao. Teška je bila utakmica, živa i agresivna, mi smo imali problema s tranzicijom prema natrag, gdje su nam Slovenci opasno prijetili, brinu nas te šanse suparnika, kao i pogodak koji se dogodio nakon naše pogreške. Imamo još 10 dana rada i to moramo popraviti, nakon svega je važna pobjeda, izjavio je Dalić, te se okrenuo onome što je vidio nakon susreta protiv Belgije i Slovenije. Željeli smo kroz utakmice vratiti u formu Modrića, Kovačića i Gvardiola, to nam je bilo najvažnije, a to nije lako jer primjerice Kovačić je izvan pravog nogometa skoro godinu dana. Ukupno je bilo dobrih, ali loših stvari u ova dva dvoboja. Puno tehničkih grešaka smo radili što nama baš nije svojstveno. Treba nam živost i energija, ali imamo rješenja i znamo što nam je činiti. S nestrpljenjem čekamo početak svjetskog prvenstva, gdje je cilj prolazak skupine, a nakon toga idemo korak po korak, zaključio je Dalić. A malo nogometni klub Olmisum po treći puta je prvak Hrvatske u futsalu nakon što je u zadnjoj petoj utakmici finala pobijedio Rijeku nakon raspucavanja sa 6 metara. Nakon regularnog vremena i produžetaka rezultat je bio 2-2, a u izvođenju sa 6 metara Omišani su slavili ukupnim rezultatom 7-5. Idemo i na košarkaške terene. Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadrana 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nakon što su na domaćem parketu u košarkaškom centru Dražen Petrović pobijedili u četvrtom susretu 73-67. Posljednja i odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru, tada će Zadrani tražiti pobjedu i sedmi naslov prvaka, odnosno četvrti u nizu, dok će Cibona pokušati osvojiti 21. naslov prvaka Hrvatske. Odmah na startu četvrte utakmice Cibona je stekla prednost i u njoj uživala sve do kraja, premda su gosti iz Zadra mnogo puta opasno prijetili. Od teniskih terena, Petra Marčinko i dalje najbolje plasirana hrvatska tenisačica na novoj VTA ljestvici. Napredovala je za jedno mjesto i sada je 50. Antonija Ružić bolja je za 6 pozicija i nalazi se na 58. mjestu, dok je Dona Vekić pala za 4 stepenice te 76. Najveći napredak je ostvarila Lea Bošković, koja je skočila za 51. mjesto i zauzima 365. poziciju. A Marin Čilić pao je jedno mjesto na novoj ATP ljestvici koja je objavljena danas i sada zauzima 47. poziciju. Dino Prižmić, koji je poražen u drugom kolu Roland Garrosa, napredovao je 2 mjesta i sada je 70. tenisač svijeta, što mu je novi plasman karijere. Luka Migrut je skočio 26 mjesta do 169. pozicije, a Borna Gojo 6 mjesta do 178. pozicije. Napredak je ostvario i Matej Dodik, koji se popeo s 201. na 199. mjesto. A imamo i novosti iz odbojke. Hrvatske odbojkaške reprezentativci upisali su premijernu pobjedu u novom ciklusu Europske lige. U Osijeku su sladali Gruziju sa 3-0. Prethodno je Hrvatska u petak igrala protiv Izraela te je poražena s 1-3, a Izraelci su u subotu ostvarili i drugu pobjedu. S 3-0 su bili bolji od Gruzije. Od prvog do posljednjeg poena nedjeljnog meča bila je primjetna opipljiva razlika u kvaliteti između ove dvije reprezentacije, te je Hrvatska lakoćom opravdala ulogu favorita i vrlo lako pobjedila. Hrvatsku je sa 16 poena predvodio Gabriel Cvanciger, dok je gotov jednako dobar bio Ante Kulušić s 15 poena. Hrvatskim odbojkašima slijedi turnir u Finskoj, gdje će igrati protiv Albanije i domaćina Finske 13. i 14. lipnja. A spustile su se i zavjese za ovo sezonsko natjecanje u elitnoj ligi i prvoj županijskoj nogometnoj ligi kod nas. U elitnoj ligi uoči posljednjeg kola nije bilo nepoznanica kada je riječ o prvaku, odnosno ekipi koja napušta najviši rang županijskog nogometa. Prvak Tehničar je upisao novu pobjedu i zasluženo proslavio, dok se Legradski Graničar od elite oprostio novim porazom. A posljednja dva susreta gledali su ljudi jučer u Kunovcu i Imbriovcu. Bratstvo je u prijepodnevnim satima dočekalo Podravac i izgubilo 1-4, dok se Borac popodne sastao s Miklinovcem i pobjedio 2-0. A situacija je uoči posljednjeg kola svakako napeta u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, jer je jučer padla odluka o tome tko će završiti na začelju. A sada je sve jasno, na nesretnom posljednjom mjestu završila je Viktorija. Ona se u Novom Virju sastala s Graničarom te izgubila 4-3. Bio je to ultimativni derbi za opstanak, jer su ove dvije ekipe kao posljednje plasirane međusobno odlučivale tko će ostati, a tko ispasti. S druge strane tablice je prvak Sloga, koja je u Koprivničkom Ivancu dočekala Panoniju i pobjedila uvjerljivim rezultatom od 8-2. To bi bilo to od sportskih vijesti. Želim svu sreću u idućih 10 dana našim vatrenima. Neka se dobro pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo i nadam se da će pobijediti kao što su jučer pobijedili Sloveniju.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Podravski radio. Vijesti.
7: 14 je sati i dobar vam dan u vijestima. Na 35 km autoceste A4 Goričan Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice ujutro se došlo do prevrtanja cisterne koja je prevozila plin. Promet je bio zatvoren, no nakon 13 sati cesta je ponovno otvorena za sav promet. Policija oko 5.15 primila dojavu županijskog centra 112 da se prevrnula cisterna na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice. U teškoj prometnoj nesreći na autocesti došlo je do prevrtanja teretnog automobila cisterne kojim je upravljao rumunjski državljanin. Vozilo je moldavskih registracijskih pločica, rekao je Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske. Umjeren potres magnitude 3,4 prema Richteru zabilježen je danas ujutro u podmorju kod Rovinja, izvijestili su s geofizičkog odsjeka Zagrebačkog prirodoslovnog matematičkog fakulteta. Jutro su 3 sata i 5 minuta, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u podmorju sjevernog Jadrana, 11 km zapadno-jugozapadno od Rovinja, magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru, objavili su s geofizičkog odsjeka, za taj potres nije bilo dojava građana. U Vugrišincu u Međimurskoj županiji 66-godišnji traktorist teško je ozlijeđen kad je skrenuo s državne ceste u šumu, klizeći udarao u stabla i pao s traktora, izvijestili su iz Međimurske policije te dodali da je ozlijeđeni helikopterom prevezen u bolnicu u Zagreb. Kako se navodi, muškarac je u subotu vozio neregistrirani i neosigurani traktor prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. U blagom zavoju sišao je s kolnika na travnatu površinu, nakon čega je vozilo počelo kliziti niz cestovnu kosinu. Središnji centar za nadzor i vođenje prometa hrvatskih autocesta upravlja s više od 1000 km autoceste. Pet operatera koji se izmjenjuju u smjenama od 12 sati nadgleda 10 autocesta i brojne obilaznice kako bi svatko mogao što sigurnije stići na svoje odredište. Uz pomoć 2000 kamera i 25 monitora da bi pomoć unesrećenima što prije stigla i da bi sve funkcioniralo u prometu, brigu vodi tim hrvatskih autocesta. Ili nam netko javi ili nam signalizira sustav videonadzora koji imamo. U slučaju da operateri već imaju informaciju, postavljaju znakove, signalizaciju, ograničavaju promet kako bi korisnici koji nailaze na sam događaj mogli usporiti i dalje obavještavaju sve službe koje trebaju i po potrebi organiziraju da se to što prije ukloni, objašnjava šef odjela za upravljanje i vođenje prometa Mario Belavić. Papa Lav danas je u jednom od svojih najopsežnijih političkih obraćanja upozorio španjolski parlament da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Lav, koji je nedavno zauzeo snažniju poziciju protiv smjera u kojem svijet vode njegovi čelnici, čvrsto je ponovio svoje protivljenje europskom povećanju vojnih izdataka, pozivajući političare da radije okončaju ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Oružjem se može nametnuti privremena tišina, ali nikada ne može izgraditi autentičan i trajan mir, upozorio je Papa Lav. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastao s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Premijer Andrej Plenković došao je u Sarajevo u zgradu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održao je sastanak s predsjedateljicom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, nakon čega je potpisan sveobuhvatni ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima. To je ugovor koji jača bilateralnu suradnju Hrvatske i Bosne i Hercegovine, olakšava graničnu kontrolu, protok ljudi, roba i usluga. A izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon pobjede 2-1 protiv Slovenije u Varaždinu komentirao je utakmicu. Teška je bila utakmica, živa i agresivna. Mi smo imali problema s tranzicijom prema natrag gdje su nam Slovenci opasno prijetili. Brinu nas te šanse suparnika kao i pogodak koji se dogodio nakon naše pogreške. Imamo još 10 dana rada i to moramo popraviti. Nakon svega je važna pobjeda, izjavio je Dalić, te se okrenuo onome što je vidio nakon susreta protiv Belgije i Slovenije. Želili smo kroz utakmice vratiti u formu Modrića, Kovačića i Gvardiola, to nam je bilo najvažnije, a to nije lako jer primjerice Kovačić je izvan pravog nogometa skoro godinu dana, zaključio je Dalić. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 28 do 30 stupnjeva Celzijevih, a u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
4: Srca Podravine.
8: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo auto već danas. Trgo auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Diljem zemlje nam lijepo i sunčano i toplo, pa čak i vruće, tako da ceste su nam čiste. Jedino na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, te košnje pa vozače mole za strpljenje iz haka i upozoravaju ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. A tijekom vikenda od 5. do 8. lipnja na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno su utvrđena 183 prometna prekršaja, od čega 16 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 93 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja i 17 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa. Troje vozača je bilo smješteno u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, trojica vozača su bila uhićena te su dovedeni na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Nadalje, izvršen je nadzor na 36 mladih vozača te su utvrđena 3 prometna prekršaja. Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise. I gdje god da nas putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A mi ćemo se i dalje družiti uz Sandija Cenova i Lud sam za tobom.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Godine sa tobom

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
2: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
11: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
12: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
13: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
13: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
14: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja. Podravski radio.
15: Lokalno Podravsko radio.
16: 15 je sati i dobar vam dan u centralnoj emisiji Podravskog radija. U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održano je 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričak 2026. godine. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Brojne posjetitelje, izvođače i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić te poželio dobrodošlicu u Đurđevac. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš, koji je vodio festivalski program, dok su u revijalnom dijelu nastupili Kristel Renea Sveda i članica đurđevačkih mažoretkinja. Festival je i ove godine okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača otpjevalo je 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, dok su ih uručili članovi stručnog žirija, profesorica Iva Brušač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Prema odluci stručnog žirija, Grand Prix festivala osvojio je Dječji zbor Slavu i glazbene škole Jan Vlašiminski iz Virovitice. Nagrada za najbolje stihove pripala je Lari Ščekić, za najbolji aranžman Svetoslavu Lobojki, dok su nagradu za najbolju glazbu osvojili Jan Stilinović i Zoran Mošlongin. Nagradu publike osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac. U kategoriji zborova prvu nagradu osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac, druge nagrade pripale su osnovnoj školi Petra Preradovića i zboru Slavu iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili Dječji vrtić Maslačak iz Đurđevca i osnovna škola Matija Gubec iz Piškorevaca. U kategoriji solista do 10 godina prvo mjesto osvojila je Sara Nenezić iz Crne Gore, druge nagrade pripale su Amni Osmanović iz Bosne i Hercegovine i Mirjam Bernadet Špoljarić iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili Mija Andrijašević iz Bosne i Hercegovine i Šime Bračanović Đurđevca. U kategoriji solista do 15 godina prvu nagradu osvojila je Sara Zeba iz Virovitice, druge nagrade pripale su Tari Kokorić iz Slatine i Sjani Slavčevoj iz Bugarske, a treće Teodori Japunđi iz Bosne i Hercegovine i Lari Šimun iz Pitomače. Ovom prilikom organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričak te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. U sklopu preventivnog projekta Offline generacija provedene su radionice s učenicima 4. i 6. razreda u osnovne škole Đurđevac. Cilj radionica bio je potaknuti učenike na prepoznavanje emocija, promišljanje o vlastitim reakcijama te razvijanje primjerenih načina ponašanja u svakodnevnim školskim situacijama. Učenici 6. razreda sudjelovali su u radionici Lanac reakcije. Kroz aktivnost Živi lanac, učenici su izrađivali i slagali kartice u pravilan redoslijed, okidač, osjećaj, misao, reakcija, posljedica i polja odgovora. odluka. Na taj su način osvijestili kako se iz jedne situacije mogu razviti različite misli, osjećaj i reakcije, te kako naše ponašanje može dovesti do različitih posljedica. U završnom dijelu radionice učenici su na papiru oblikovali vlastiti lanac reakcije s naglaskom na promišljanju i bolju odluku. S učenicima četvrtog razreda provedena je radionica Moj dan u bojama. Učenici su kroz kretanje, razgovor i crtanje prepoznavali osnovne emocije te ih povezivali sa svakodnevnim situacijama. Poseban naglasak stavljen je na imenovanje emocija kao što su radost, tuga, ljutnja, strah, briga i mir, ali i na razumijevanje da različiti učenici u istoj situaciji mogu osjećati različite osjećaje. Radionice su potaknule učenike na razgovor, suradnju i međusobno uvažavanje. Učenici su učili kako osjećaje mogu izraziti riječima i primjerenim ponašanjem, te kako prije reakcije mogu zastati, promisliti i odabrati bolji način postupanja. Ovaj projekt nastavlja se i sljedeće godine u osnovnoj školi Đurđevac. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu svečano je obilježeno 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz posjetu bogatoj povijesti hrvatskog vatrogastva, građani su mogli sudjelovati u prigodnim sadržajima, primjerice prezentacije vatrogasnih vozila, opreme i tehnike. Svečanosti je prisustvovao i zamjenik župana te načelnik županijskog stožera civilne zaštite Mario Rajn. Uz vatrogasce iz naše županije, njih 63, u organizaciji županijske vatrogasne zajednice. Tom je prigodom zamjenik Rajn uputio čestitke glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske Slavku Tucakoviću te istaknuo kako su vatrogasci jedan od ključnih stupova sustava civilne zaštite. Naglasio je njihovu iznimnu hrabrost, predanost i spremnost na pomoć u najzahtjevnijim situacijama, zahvalivši im na nesebičnom služenju zajednici. Zapovjednik Tucaković kazao je kako je hrvatsko vatrogastvo oduvijek bilo jedno od najbitnijih oblika domoljublja jer se temelji na pomaganju, zaštiti života i imovine sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih. Predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader zahvalio je generacijama ljudi koji su dali doprinos razvoju snažne organizacije hrvatskog vatrogastva. Na jezeru Šoderica prošlog je vikenda održan festival sportske rekreacije Sport za sve u organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije i uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a prisustvovali su joj zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, predsjednik županijskog saveza Slavko Dedi te potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedl. Preko 200 umirovljenika odazvalo se na manifestaciju članova i članica umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja naše županije, kao i gosti iz Varaždina i Virovitice. Dodajmo i kako su se sudionici natjecali u kuglanju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli.
15: Kultura.
16: Skrivene na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenika u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. Stotinu godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
17: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne? To je bilo dosta zanimljivo za nas, ne? A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu. Uh-huh. sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
16: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelje očekuje predstavljanje povijesti Fratrovca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom Fratru i prirodom te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratrov Zdenec, interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
18: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesnih znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
19: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
18: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove tri godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo. Ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kad bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo. I da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namirnike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
16: Ističe do predsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez koji bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvornih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drukčiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. Kulturna baština nije samo dio prošlosti, nego nešto što i danas oblikuje identitet jednog kraja i ljudi koji u njemu žive. Očuvanjem te kulturne baštine bavi se i KUD Petar Preradović iz Grabrovnice. KUD je osnovan 1974. godine kao folklorna grupa aktiva Žena Grabrovnica, a od tad djeluje bez prekida. Ove godine slave jubilarnu 40. godinu samostalnog djelovanja KUD-a, a kako je KUD sastavljen nam je u emisiji Podravske steze objasnila i voditeljica KUD-a Marija Kovačević-Švarbić.
20: Naše društvo djeluje od dvije sekcije, imamo dječju i mješovitu sekciju. Naša osnivačica je gospođa Zdenka Krupski, inače rođena Grabrovčanka, koja se nakon završene učiteljske škole vratila živjeti i raditi u Grabrovnicu. Bile su to 70. godine prošlog stoljeća. U to vrijeme se u selu još uvijek živjelo s tradicijom. Većina stanovništva bavila se poljoprivredom, a kako su se tad mnogi težački poslovi radili ručno, ljudi su se puno više međusobno družili i pomagali si. Uvijek je to bilo uz pjesmu. Za vrijeme vjerskih blagdana plesala su se kola ispred crkve nakon mise. Palili su se krijesovi i živjelo se prema starinskim običajima. U to vrijeme gospođa Zdenka je sve to zapisala i tako spasila od zaborava tradicijsko blago koje naše društvo više od 50 godina čuva. Na tome smo joj jako zahvalni.
16: Kazala je Kovačević-Švarbić. Posebnost KUD-a je što su među članovima najbrojnija djeca s kojima se itekako mogu pohvaliti, a kako privlače mlade nam je objasnila članica KUD-a Jasminka Milaković.
21: Ja bih rekla da smo čak i generacijski imali privlačimo mlade, tako da recimo ja kad sam se udala i došla u Grabrovnicu, negdje 90. godina prošlog stoljeća, čim sam imala djecu, uvela sam i njih u folklor i kasnije, evo danas je i moja unučica koja je bila u folkloru član još dok nije ni hodala, svagdje je išla s nama, tako da se to generacijski učimo ih od malih nogu.
16: Zaključila je Milaković. Cijelu emisiju Podravske steze poslušajte danas s početkom u 17 sati i 30 minuta. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, gdje će stotinjak naivnih umjetnika stvarati i izlagati svoje slike na uvid brojnim posjetiteljima. Tu će se na jednom mjestu moći vidjeti svo bogatstvo i raznolikost likovnog izrečaja slikara poniklih iz Slebinske škole. Njegujući tradiciju i nastojeći očuvati od zaborava stare obrte i vještine, svake godine sve veću pažnju posjetitelja zaokuplja i 30-ak majstora svoga zanata koji svoje vještine demonstriraju znatiželjnicima. Ove godine će biti organiziran i prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, a što će sve biti uključeno u tom dijelu programa, pojasnila nam je direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
0: Tako je, neizostavna je naivan, automatski neizostavne i Hlebine iz kojih potječe i ove godine smo taj dio željeli zaokružiti, pružiti svim našim posjetiteljima mogućnost da se razgleda i ono što nudi galerija u Hlebinama, tako da će tijekom dana biti organizirani prijevozi buskom, našim električnim autobusom koprivničkim, koji će raditi kružne ture, voziti iz centra Koprivnice do Hlebina i nazad. Također tamo će biti i vođene ture, tako da svi zainteresirani nakon što provedu lijepo vrijeme kod nas u centru Koprivnice mogu otići do Hlebina i nazad se vratiti na program u Koprivnici.
16: Osim prijevoza do galerije u Hlebinama, pokušat će spojiti i suvremene sadržaje sa tradicijom kroz razne aktivnosti, a najveća posebnost je i sadržaj za one najmlađe. Cijeli razgovor poslušajte danas u našem programu s početkom u 16 sati i 30 minuta.
15: Sport.
16: U organizaciji športskog ribolovnog kluba Drava Novovirje i općine Novovirje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelja očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
15: Vremenska prognoza.
16: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 30 stupnjeva Celzijevih, a u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva Celzijevih.
15: Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar dan.
22: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
22: Đurđevac.
3: Podravski radio, tvoj signal

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 15 je sati i 30 minuta. Dobar dan, želim svima. Danas nam je 8. lipnja. Neki bi rekli, dobro, ne bi rekli, ali ja bih rekao da smo duboko zagazili već u lipanj, barem po meni, već je prošlo tjedan dana. Ali to je prošlo u jednom danu, iskreno. Na današnji dan 1624. godine dogodio se potres je pogodio Peru. 1884. godine na prijedlog Mihovila Pavlinovića Dalmatinski sabor donio odluku da se sa strankama razgovara na hrvatskom jeziku i da se nikog ne smije primiti u državnu službu ako uz talijanski jezik ne dokaže i poznavanje hrvatskog jezika. U Argentini je 1956. godine osnovan Hrvatski oslobodilački pokret, a 1987. godine Novi Zeland je prvi u svijetu zabranio nuklearne aktivnosti. I za kraj ću spomenuti još 2024. godinu, kada je hrvatska nogometna reprezentacija po prvi puta u povijesti pobijedila Portugal i to sa rezultatom 2-1. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Veru Nikolić-Podrinsku, hrvatsku slikaricu koja je rođena 1886. godine. Spomenut ću još i Vladimira Kragića, hrvatskog nogometaša koji je rođen 1910. godine. Na današnji dan rođen je i Grozdan Knežević, hrvatski arhitekt 1928. godine. A 1955. godine rođen je Tim Berners-Lee, izumitelj World Wide Weba ili kako mi to zovemo www, dok idemo slati www, ispričavam se, to je www se kaže. Tako da možemo se zahvaliti Sir Timothyu Berners-Lee-u što imamo linkove i što možemo slati jedni drugima vijesti, poruke, šta god treba. A na današnji dan rođena nam je i hrvatska pjevačica Alka Vujica 1961. godine. Hrvatska pjevačica, tekstopisac, TV voditeljica, a i političarka, itekako svestrana žena. A nedavno je postala baka, a sad mene sad zanima kako je postala baka, što je taj njezin unuk sve radi.

0: baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji dan 632. godine preminuo je i Muhammed, utemeljitelj islama. Spomenut ću i Tadiju Šmičeklasa, hrvatskog povjesničara i političara, publicista. Bio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Preminuo je 1914. godine. I spomenut ću još Šabana Bajramovića, romskog glazbenika koji je preminuo 2008. godine, i Anthony Bourdain, američki kuhar koji je preminuo 2018. godine. Svima koji danas slavite rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. A na današnji dan obilježavamo i dva itekako zanimljiva dana, nisu baš toliko povezani. Ali evo, svake godine 8. lipnja obilježava se Svjetski dan oceana, dan kojim Ujedinjeni narodi podsjećaju da budućnost najvećeg ekosustava na Zemlji ne ovisi samo o državama s oceanskim obalama, nego svakome od nas. Ovogodišnja poruka posebno naglašava da je zdravlje oceana neraskidivo povezano sa zdravljem rijeka, jezera i mora, iz kojih se u konačnici oblikuje jedinstveni svjetski vodeni sustav. Oceani prekrivaju više od 70% zemljine površine, proizvode velik dio kisika koji udišemo, ublažavaju posljedice klimatskih promjena, reguliraju kruženje vode i topline, te predstavljaju dom za iznimno bogat biljni i životinjski svijet. Iako Hrvatska nema izlaz na ocean, naše su vode njegov prirodni dio. Svaka kap kiše koja padne na hrvatske planine, svaki potok i rijeka, te svaki eustari i priobalno područje na kraju postaju dio Jadranskog mora, Sredozemlja i Svjetskog oceana. Zbog toga zaštita oceana ne počinje na pučini, nego mnogo ranije, u riječnim slivovima, gradovima, poljoprivrednim područjima i industrijskim zonama. Svjetski dan oceana zato nije samo podsjetnik na ljepotu i snagu mora, ona nas podsjeća da je svaka rijeka povezana s morem, a svako more s oceanom. Čuvajući izvore, potoke, rijeke, jezera, prijelazne i priobalne vode, čuvamo i Jadran, Sredozemlje i oceane koji povezuju cijeli planet. A danas obilježavamo i Dan najboljih prijatelja. Dan najboljih prijatelja, idealna je prilika da svom najboljem prijatelju ili prijateljici pokažete upravo koliko vam oni znače u vašem životu. To je dan posvećen osobama koje nas prate kroz život, dijele s nama i uspone i padove i ostaju uz nas i kada sve drugo nestane. Ovaj neformalni, ali sve popularniji dan širom svijeta podsjeća nas koliko su iskrena prijateljstva važna za naše emocionalno, mentalno pa i fizičko zdravlje. Bilo da se poznajete od djetinjstva ili ste se zbližili u nekom kasnijem razdoblju života, najbolji prijatelji često postaju poput obitelji. Uz njih se smijemo, plačemo, dijelimo tajne, sanjamo velike snove i prebrođujemo teške trenutke. Nije slučajno da brojne studije potvrđuju kako kvalitetna prijateljstva povećavaju osjećaj sreće, smanjuju stres i pozitivno utječu na dugovječnost. Evo, dovoljan je i jednostavan poziv, poruka sjećanja na zajedničke trenutke, imali mali znak pažnje ili spontani susret uz kavu i čestitajte jednostavno svojem najboljem prijatelju današnji dan. Ne znam da li je Anja još tu, da li me čuje, tako da čestitam Anji isto Dan najboljih prijatelja. A možda možete iskoristiti da otidete negdje do vode, do Drave sa svojim najboljim prijateljem, pošto je i Svjetski dan oceana, pa evo, počistite tamo nered koji se stvara. 15 sati i 41 minuta, a mi danas obilježavamo Svjetski dan oceana i Dan najboljih prijatelja.

0: vi slušate Podravski radio. Sponzorirana emisija.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Europske unije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. kroz intervenciju 7706 potpora Lider CLLD pristupu. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Laga Podravina i ne odražava nužno stajališta Europske unije ni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav svima. U današnjoj emisiji govorimo o aktualnim natječajima i aktivnostima lokalne akcijske grupe Podravina. Naš gost je predsjednik Laga Podravina, Branko Patačko. Gospodine Patačko, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Lag Podravina trenutno provodi aktivnosti iz novog programskog razdoblja od 2023. do 2027. Možete li nam za početak reći što je u fokusu rada Laga u ovom razdoblju?
2: Naravno, Lag Podravina nastavlja provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. godine do 2027. a cilj nam je potaknuti razvoj ruralnog prostora kroz podršku lokalnim dionicima, poljoprivrednicima, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim korisnicima. Fokus je na stvaranju održivog, konkurentnog i kvalitetnog ruralnog područja te poboljšanju uvjeta života naših stanovnika.
1: Evo, nedavno je završen i prvi LAG natječaj u ovom programskom razdoblju. O kojem se natječaju radi?
2: Riječ je o prvom LAG natječaju za provedbu intervencije 2.1 pod nazivom očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Natječaj je bio usmjeren na projekte koji doprinose razvoju lokalne zajednice, očuvanju prirode i društvenih resursa te unapređenje društvene i komunalne infrastrukture.
1: Koliki je bio interes za natječaj?
2: Interes je bio zaista velik, što pokazuje koliko postoji potreba za ulaganjem na našem području. Nakon provedbenog postupka administrativne kontrole i ocjenjivanja projekata, doneseno je ukupno 16 odluka o odabiru projekata s potporom u iznosu od 756.086 €.
1: Evo, gospodine Patačko, možete li izdvojiti neke od projekata koji su ostvarili potporu?
2: Naravno, među projektima koji su ostvarili potporu nalaze se uređenje nogometnog terena na sportsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, zamjena postojeće javne rasvjete nogometnog igrališta u Ferdinandovcu, nabava kosilica za održavanje javnih površina u općini Podravske Sesvete te opremanje društvenog doma u naselju Molve Grede. Također, podržane su projekti izgradnje igrališta za mini nogomet, rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu, modernizacije nerazvrstane ceste u Botovu te uređenje galerijskih prostora u Batinskama. Među projektima su i izgradnja ograde i pristupnih površina na groblju Sveta Klara u Novigradu Podravskom, izgradnja dječjeg igrališta u Glogovcu, rekonstrukcija ograde groblja u Hlebinama te opremanje kuhinje društvenog doma u Novom Virju. Podržani su projekti uređenja postojećeg nogometnog igrališta u Goli, održavanje i uređenje nogometnog igrališta u Kloštru Podravskom, izgradnja biciklističko-pješačke staze u Đelekovcu te opremanje dječjih igrališta u naseljima Hampovica i Miholjanec.
1: Možemo reći zapravo da su projekti vrlo raznoliki.
2: Tako je. Upravo je cilj LAG natječaja omogućiti ulaganja koja proizlaze iz stvarnih potreba lokalne zajednice. Kroz ove projekte unapređuje se društvena, komunalna i sportska infrastruktura te kvaliteta života stanovnika ruralnog područja.
1: Gospodine Patačko, evo, nakon prvog natječaja objavljen je i novi natječaj. On je usmjeren na poljoprivrednike. O čemu se radi?
2: Objavljen je drugi LAG natječaj za provedbu intervencije 1.1, odnosno jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Riječ je o vrlo važnoj intervenciji koja je usmjerena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava na području LAG Podravina, a raspoloživa sredstva na ovom natječaju su 507.785 €. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 22.000 €, dok najniži iznos potpore iznosi 5.000 €. Intenzitet potpore može iznositi do 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a u određenim slučajevima moguće je ostvariti i veći intenzitet potpore, i to do 80% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike, naravno sukladno uvjetima definiranim natječajem, i do 85% prihvatljivih troškova za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstva, također u skladu sa uvjetima natječaja.
1: Koji su ciljevi ovog natječaja?
2: Cilj je razvoj konkurentne, održive i moderne poljoprivrede. Želimo pomoći našim poljoprivrednicama u modernizaciji proizvodnje, povećanju učinkovitosti gospodarstava, jačanju njihove tržišne konkurentnosti.
1: Za što se konkretno mogu dobiti sredstva?
2: Korisnici mogu ostvariti potpore za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, modernizaciju proizvodnje, ulaganja u objekte, digitalizaciju poslovanja, preradu poljoprivrednih proizvoda i druga ulaganja koja doprinose održivosti i razvoju poljoprivrednih gospodarstava.
1: A prijave na natječaj su otvorene do kad?
2: Prijave na drugi lag natječaj otvorene su do 19. lipnja 2026. godine, te ovim putem pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike i prihvatljive korisnike da na vrijeme pripreme svoje projektne prijedloge i iskoriste mogućnost koje pruža ovaj natječaj.
1: Evo, gospodine Patačko, kad smo kod pripreme projekata, pružali lag podršku prijaviteljima tijekom pripreme projekta?
2: Naravno, to je naša uloga. Lag Podravina kontinuirano radi na informiranju i podršci potencijalnim prijaviteljima kroz radionice, individualna savjetovanja i objavu svih potrebnih informacija na našim službenim mrežnim stranicama. Cilj nam je pomoći korisnicima da što kvalitetnije pripreme svoje projekte.
1: Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?
2: Evo, za kraj pozivam sve zainteresirane poljoprivrednike, udruge, jedinice lokalne samouprave i ostale prihvatljive korisnike da prate objave Lag Podravina i iskoriste mogućnosti koje pružaju Lag natječaj. Kroz zajedničke projekte i suradnju možemo nastaviti razvijati naše ruralno područje i stvarati bolje uvjete za život svih stanovnika. Na kraju želim zahvaliti svim prijaviteljima, partnerima i suradnicima koji svojim radom i u projektima doprinose razvoju našeg područja. Vjerujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnosti i kvalitetne projekte nastaviti jačati ruralni razvoj i stvarati još bolje uvjete za život na području Lag Podravina.
1: Gospodine Patačko, hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha vam želim u daljnjem radu.
2: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji. Gost u studiju Podravskog radija bio je predsjednik Laga Podravina, gospodin Branko Patačko. Lijepi pozdrav.
0: Sponzorirana emisija.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
8: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
0: Podravski radio.
9: Showbiz.
10: Sati i vrijeme nam je da idemo iškisnuti u svijet naših poznatih. 1. srpnja na jednoj od najljepših pozornica u Hrvatskoj, na ljetnoj pozornici u Opatiji pod vedrim nebom pod zvijezdama, čeka sve nas Nina Badrić. Jedna od naših najomiljenijih pjevačica, Nina Badrić, posebnim je videom na Instagramu pozvala obožavatelje na svoj koncert u Opatiji 1. srpnja, na jednu od najljepših pozornica u Hrvatskoj, na ljetnoj pozornici u Opatiji, pod vedrim nebom pod zvijezdama, čeka vas Nina Badrić, tako je pisalo ispod objave. U aranžmanima jednog od najpoznatijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera Ante Gele, publika će imati priliku čuti poznate Ninine pjesme u intimnijem, ali istovremeno raskošnijem zvuku koji naglašava emociju i snagu interpretacije. Nina će u ovom programu izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera, Miše, Halida i drugih pjevačkih legendi. Posebnost ovog nastupa je i impresivan akustični orkestar s više od 20 glazbenika koji uz Gelu na gitari čine vrhunski instrument. Mladen Kosovec na harmonici, Robert Vrbančić na basu, Marko Matošević na bubnjevima, te 10 člana gudačka sekcija i zbor Husar i Tomčić. Projekt Nina Unplugged već je oduševio publiku na nekim od najprestižnijih koncertnih lokacija u Hrvatskoj i regiji. Premijerno je predstavljen u galeriji Meštrović u Splitu, a potom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje su 3 koncerta rasprodana rekordnom brzinom, potvrdivši da je riječ o projektu koji oduševljava i najtvrdokornije glazbene sladokusce i za koji se uvijek traži ulaznica više. Nadamo se da će tako i ovaj put biti i da će Nina oduševiti publiku.

Show Backstage. Backstage. A prije godinu dana napustio nas je jedan od najcijenjenijih hrvatskih jazz glazbenika Matija Dedić. Njegova kći Lu Dedić obilježila je ovu tužnu godišnjicu na svojim društvenim mrežama. Na Instagram storiju je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj zajedno nastupaju. Matija sjedi za klavirom dok Lu pjeva. Ona je kratko uz fotografiju napisala: "Volim te." Za mladu je glazbenicu proteklo razdoblje bilo teško, u kratkom vremenu je ostala bez oca, ali bez bake Gabi Novak. Nakon gubitka oca na društvenim mrežama je napisala kako je nezamislivo da ga više neće vidjeti, no da će ostati jaka jer se upravo toj snazi njen otac najviše divio. "Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema, astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjera. Teme koje smo satima razvlačili u tvoj kuhinji uz kavu. To sam između ostalog naslijedila od tebe. Sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje, tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas", poručila je Lani Lu. 16 je sati i 7 minuta, mi ćemo u nastavku slušati Lu Dedić.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj.
1: Kupi.
0: Ponudi.
1: Uz dopisnice Podravskog radija.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
4: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Sponzorirana emisija.
0: Dobar vam dan, u programu Podravskog radija pričat ćemo u narednim minutama o podravskim motivima. Moja gošća uživo u programu Podravskog radija je direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, gospođa Lana Miletić. Gospođa Miletić, lijepom pozdrav i dobrodošli.
7: Dobar vam dan i hvala vam na pozivu.
0: Jeste dobro?
7: Naravno.
0: Gospođa Miletić, velika manifestacija Podravski motivi, evo imam nekoliko pitanja za početak. Ove godine se podravski motivi vraćaju u lipanjski termin. Zašto je donesena ta odluka i što ona znači za manifestaciju?
7: Pa prvotno su podravski motivi bili vezani za ljeto, ljetne termine, tako da smo mi odlučili da puni potencijal podravskih motiva opet iskoristimo i da ga ispunimo u potpunosti, pa smo eto ove godine to vratili u prvu polovicu lipnja, odnosno 6. mjeseca. Lipanj daje gradu posebnu energiju, punje života, a također vremenski uvjeti nam idu više na ruku, tako da možemo cijeli naš program u potpunosti prikazati našim posjetiteljima, svima onima koji se nađu u Koprivnici, a i koji se namjere doći kod nas.
0: Hvala vam. Podravski motivi često se nazivaju jednom od najprepoznatljivijih manifestacija Podravine. Recite nam po čemu su posebni i zašto ih posjetitelji iz godine u godinu rado posjećuju?
7: Pa podravski motivi su posebni po tome što zapravo okupljaju sve ono najbolje što Podravina ima na jednom mjestu. Mi imamo tu kombinaciju najvećeg svjetskog live art sajma na Ive na Otvorenom. Također to povezujemo sa obrtima, sa našim folklorom, baštinom. Sve to može se vidjeti na jednom mjestu u 3 dana. Razgovori u živo, isprobavanje stvari. To je sve ono što njegujemo, što cijenimo, što podravski motivi već godinama cijene i njeguju, i to je ono što zapravo posjetitelji prepoznaju i čemu se vraćaju.
0: Gospođa Miletić, u centru podravskih motiva je definitivno Podravska naiva. Imaćete organizirani prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Što će biti uključeno sve u taj dio programa?
7: Tako je, neizostavna je naiva, automatski neizostavne i Hlebine iz kojih potječe, i ove godine smo taj dio željeli zaokružiti, pružiti svim našim posjetiteljima mogućnost da se razgleda i ono što nudi galerija u Hlebinama, tako da će tijekom dana biti organizirani prijevozi buskom, našim električnim autobusom koprivničkim, koji će raditi kružne ture, voziti iz centra Koprivnice do Hlebina i nazad. Također tamo će biti i vođene ture, tako da svi zainteresirani nakon što provedu lijepo vrijeme kod nas u centru Koprivnice mogu otići do Hlebina i nazad se vratiti na program u Koprivnici.
0: A kako će ove godine biti predstavljena Podravska naiva i na koji način će se spojiti tradicija i suvremeni sadržaj?
7: Pa ove godine planiramo mnoštvo različitih izložba, što na Otvorenom, što u Zatvorenom, kako u galeriji Koprivnica, galeriji Mijo Kovačić. Također iskoristit ćemo i prostor vjenčaone u Gradskoj vijećnici, gdje će biti predstavljene izložbe, naravno kroz naše nezaobilazne i glavne aktere, naše umjetnike koji će biti na glavnom Koprivničkom trgu, stvarati svoja djela, ali isto tako i izlagati ona djela koja su već napravili. Također imat ćemo i dječju izložbu kroz dječji pop-up atelje, naša jedan od noviteta. A također spajanje sa suvremenim napravit ćemo tijekom subotnjeg večernjeg programa. Točnije, radi se o večernjem light showu koji je inspiriran naivom i zapravo se radi o programu reinterpretacije na pročeljima zgrada.
0: Manifestacija se snažnije vraća svojim korijenima i naivnoj umjetnosti. Reci nam, koliko je važno očuvati taj identitet podravskih motiva?
7: Apsolutno jako važno, i nadam se da ćemo ove godine i pokazati koliko nam je do toga stalo i da ćemo na ovaj način, kombinacijom sa suvremenim tehnologijama, suvremenim mogućnostima koje imamo, uspjeti i dotaći veći broj publike. Također, ono što je naša tradicija, ono na čemu mi zapravo počivamo, i od toga ne želimo pobjeći, da pače, ono što želimo je zapravo to napraviti pitkim u današnjici, u svakom našem posjetitelju, u svakodnevici, tako da nam je zapravo cilj da zaokružimo cijelu priču, i ove godine kroz podravske motive to zaista kroz ova 3 dana od petka do nedjelje će biti moguće, što u samoj Koprivnici, a isto tako i u Hlebinama.
0: Moja gošća je gospođa Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Gospođa Miletić, ove godine uvešćete i novitete u program podravskih motiva, a poseban naglasak je stavljen na djecu i dječji program. Kako će to izgledati?
7: Dječji program je zapravo već započeo u pripremama samih podravskih motiva. Djecu smo ove godine aktivno uključili kao sukreatore naših podravskih motiva. Smatramo da je to bitno da naša djeca i osnovnoškolci i vrtićarci budu svjesni onoga što Podravina ima, svoje baštine, a isto tako i da se izraze na svoj način. Tako da su organizirane radionice, te će njihovi radovi koji su nastajali tijekom svibnja i lipnja biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu koji će biti na pročelju gradskog parka. Također bit će organizirane i radionice za djecu, tako da će tijekom 2 termina u subotu i nedjelju, jutarnjem i popodnevnom, djeca se moći baviti malo drvenim stvarima, sve nadahnuto naravno naivom. Također bit će i lino igraonica, tako da dječji program ne manjka. Kroz cijeli dan sva djeca različite dobi imaju što pronaći za sebe, ali isto tako i njihovi roditelji.
0: Na koji način su u pripremu programa uključeni vrtići i osnovne škole?
7: Kao što sam već rekla, vrtići i osnovne škole sudjelovali su u radionicama izrade različitih djela inspiriranih naivnom umjetnošću i svojom interpretacijom naive, tako da su oni zapravo već bili educirani tijekom svibnja i lipnja.

0: i očuvanje lokalne kulturne baštine.
1: Sami podravski motivi jesu zapravo ovo što ste vi spomenuli, domaći umjetnici i čuvanje lokalne kulture, tako da mi smatramo da je to jako bitno, jako važno, to su temelji na kojima dalje gradimo i širimo zapravo sve ono što radimo, tako da oni definitivno su najvažniji dio naše manifestacije, ono od čega ne želimo pobjeći i ono čemu se vraćamo. Također oni samoj manifestaciji daju autentičnost, čine ju podravskom i samim time njihov rad pokazuje da baština i danas živi i danas ima svoju veliku ulogu i u kulturnom dijelu, ali isto tako i u identitetskom dijelu.
0: Hvala vam gospođo Miletić. Podravski motivi, znamo, okupljaju umjetnost, tradiciju, gastronomiju i obrtništvo. Kako uspijevate spojiti sve te sadržaje u jednu cjelinu?
1: Pa svi ti sadržaji zapravo pričaju istu priču, pričaju priču o Podravini, oni zapravo čine doživljaj same Podravine, tako da od podravskih motiva čine više od manifestacije, čine posebno podravsko iskustvo, zbog toga ih nije ni teško spojiti jer tu su zapravo na istoj niti vodilji. Pokazati svu raskoš koju Podravina ima, podravska baština, tako da je zapravo prilično jednostavno upotpuniti sve jer po onoj staroj kad se male ruke slože sve se može, da. I mislim da su podravski motivi zaista jedna lijepa priča koja to pokazuje.
0: Reste nam, kakav interes publike očekujete ove godine i dolaze li posjetitelji iz drugih krajeva Hrvatske?
1: Očekujemo veliki interes pogotovo zbog povratka u ovaj ljetni termin kada su nam vremenski uvjeti bolji i generalno smo svi više okrenuti tome da provodimo vani vrijeme, tako da i dosadašnjih godina interes je bio što unutar države, ali isto tako i izvan granica lijepe naše velik, tako da isto tako očekujemo i ove godine.
0: Što bi poručili onima koji još nisu posjetili podravske motive?
1: Pa poručila bi im da je to definitivno nešto što moraju učiniti, da je to doživljaj koji ne žele propustiti, da podravski motivi s jedne strane nude umjetnost, spoj umjetnosti, tradicije i glazbe, ali isto tako i modernih tehnologija, interpretacija koje su bliske današnjim posjetiteljima, ali isto tako i da ćemo ih mi lijepo ugostiti, ma koji dan se odlučili doći kod nas i pokloniti nam svoje vrijeme, da ćemo mi to znati cijeniti i sigurni smo ispuniti očekivanja koja postižemo.
0: Evo za sam kraj emisije, koji je vaš osobni must see sadržaj ovogodišnjih podravskih motiva?
1: Pa definitivno je teško izdvojiti samo jednu stvar, ali ono što bih, ako bi već morala izdvojiti jednu stvar, to je večernji light show. Radi se zapravo o divovskom platnu, odnosno pročelja naših zgrada na glavnom Koprivničkom trgu, na Zrinskom trgu. Postaće platno na kojem će biti projekcija različitih filmića, a koji su inspirirani naivom, tako da to je definitivno ovaj iskorak, spoj tradicije sa modernom i suvremenim izražajem, tako da definitivno subotni večernji program mislim da je odlična prilika za doći na podravske motive.
0: Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u našoj emisiji. Moja gošća je bila gospođa Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Lijep vam pozdrav i vidimo se na podravskim motivima.
1: Hvala vam i vidimo se od petka do nedjelje.
2: Sponzorirana emisija.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Slatka Danijela vas opet nagrađuje. Kupi slasne kolače i osvoji poklon bon u salonu za uljepšavanje Bekas by Rebeka Vidić u Virju. Ponuda traje kratko, stoga požuri i papaj i izgledaj slatko.
1: Podravski radio. Vijesti.
7: 17 je sati i dobar vam dan u vijestima. Policija je uhitila 47-godišnjeg ukrajinskog državljanina zbog sumnje na teško ubojstvo 46-godišnje žene koja je u subotu smrtno stradala nakon pada sa zgrade u Zagrebačkoj i Zagorskoj ulici, izvijestila je danas policijska uprava Zagrebačka. U stanu zgrade u kojoj je živjela policajci su zatekli njezina 47-godišnjeg člana obitelji, također ukrajinskog državljanina s reguliranim statusom u Hrvatskoj koji je bio u vidno rastorjenom i alkoholiziranom stanju. Policija navodi da prve okolnosti nisu upućivale na sumnju u kazneno djelo, no tijekom opsežnog kriminalističkog istraživanja utvrđene su nove činjenice zbog kojih je muškarac u nedjelju uhićen. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske potpisali su sporazum o suradnji, priopćila je HANFA. Sporazum su u prostorijama DORH-a potpisali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman, a kako je istaknuto, sklapanjem sporazuma izražena je spremnost na suradnju u doprinosu promicanju i očuvanju stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske, osobito u području zaštite tržišta kapitala, sprječavanja zlouporabe povlaštenih informacija i povezanog pranja novca te oduzimanja imovinske koristi pribavljene po protupravnim radnjama kao i zaštite imovinskih interesa Republike Hrvatske. Ministri obrane Hrvatske i Slovačke danas su potpisali pismo namjere koje će otvoriti novu eru suradnje između dviju država u kojoj Bratislava nudi svoje streljivo i oklopna vozila, a od Zagreba nabavlja borbeno zaštitne kacige. Potpredsjednici Hrvatske i Slovačke vlade, ministri obrane Ivan Anušić i Robert Kalinak, pismo namjere o jačanju suradnje potpisali su u ministarstvu u Zagrebu. To predstavlja novu eru suradnje između dvaju ministarstava, rekao je Kalinak, naglašavajući da obje zemlje imaju dugu tradiciju obrambene suradnje. Odlučili smo razvijati mogućnost suradnje na području proizvodnje specijaliziranih tkanina za vojno naoružanje, rekao je Slovak, dodajući da sad slobodno može reći da je odjeća slovačkih vojnika na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Nacionalne ispite ove godine pisalo više od 76.000 učenika 4. i 8. razreda. Rezultati pokazuju da su četvrtaši najuspješniji u prirodi i društvu, dok su osmaši najbolje riješili povijest i engleski jezik. Istaknuto je na predstavljanju rezultata u NCVVO-u. Nacionalne ispite pisalo je 38.094 učenika 4. razreda i 37.996 učenika 8. razreda. Učenici 4. razreda pristupili su ispitima iz hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva, dok su osmaši pisali ispite iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika, biologije, fizike, kemije, geografije i povijesti. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović istaknuo je da Hrvatska provodi nacionalne ispite iz 8 predmeta, jer su upravo oni kriteriji za upis u srednje škole, te učenicima mogu poslužiti kao smjernica pri odabiru daljnjeg obrazovanja. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije danas je potpredsjednik vlade Tomo Medved rekao da je za njezin razvoj ugovoreno 530 milijuna europskih sredstava, te istaknuo novu zgradu Bjelovarske bolnice, Terme Bjelovar i ulaganja u škole i vrtiće. Tomo Medved, koji je svečanosti prisustvovao kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića, naglasio je da će vlada nastaviti biti partner županiji, gradovima i općinama u realizaciji projekata usmjerenih na ostanak mladih i razvoj gospodarstva. Ministarstvo unutarnjih poslova predstavilo je izmjene niza pravilnika, akcijski plan za radon te izmjene zakona o protuminskom djelovanju. Ministarstvo tako među ostalim uređuje podzakonske akte zakona o kritičnoj infrastrukturi, kojima je cilj definirati prijetnje, štititi informacije te stručno osposobiti kadrove na tu temu. Izmjene zakona o protuminskom djelovanju omogućit će izjednačavanje prava djelatnika HCR-a i njihovih obitelji s pravima hrvatskih branitelja. U dijelu koje se odnosi na izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu, pomoć drugih osoba i tako dalje, najjednostavnije rečeno osobe i djelatnici koji su se bavili razminiranjem Republike Hrvatske nisu do sad imali prava kao branitelji, a po izmjenama i dopunama ovog zakona u svim pravima su izjednačeni osobama koje su regulirane zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, rekla je državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijavčanin. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednju pripremnu utakmicu. U Varaždinu je jučer pobijedila Sloveniju rezultatom 2-1. Na putu Ameriku vatreni idu s upisanim porazom protiv Belgije i pobjedom protiv Slovenije. Ne bojim se da će to izgledati mnogo bolje na prvenstvu. Kada pogledamo momčadi koje su izašle na terenu Rijeci i Varaždinu, bilo je mnogo kombiniranja. Izbornik Dalić rekao je da nema mnogo dvojbi oko početnih 11 za utakmicu s Engleskom. Idemo se nadati da će Hrvatska biti prava kada je to najpotrebnije, rekao je Marko Šivak. A vrijeme sutra bit će nam kao i danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura sutra ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
3: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
2: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s nižanom 15%.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
2: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
9: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
10: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
11: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
12: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
12: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
12: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
12: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
13: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
14: Podravski radio. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
15: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Podravske steze. Danas vas vodimo u Grabrovnicu, mjesto bogate tradicije i kulturnog nasljeđa, gdje već godinama predano djeluje kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica. Kroz pjesmu, ples, narodne nošnje i očuvanje starih običaja, članovi društva prenose baštinu s generacije na generaciju, čuvajući uspomenu na život naših predaka i vrijednosti koje nas povezuju. Danas ovdje s nama voditeljica KUD-a Marija Kovačević-Švarbić.
16: Dobar dan svima.
15: I članice KUD-a Helena Peterfi-Kovačević i Jasminka Milaković.
17: Dobar dan slušateljima.
15: Za početak, možete li predstaviti svoj KUD našim slušateljima? Kada je osnovan i tko ga je osnovao? Koliko sekcija imate i koliko članova brojite danas?
16: Kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica osnovano je 1974. godine kao folklorna grupa Aktiva žena Grabrovnica i otad djeluje bez prekida. Ta ista folklorna grupa 1986. godine izdvaja se iz Aktiva žena i mijenja ime u kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica. Evo, upravo ove godine slavimo jubilarnu 40. godišnjicu samostalnog djelovanja KUD-a. Naše društvo djeluje od dvije sekcije, imamo dječju i mješovitu sekciju. Naša osnivačica je gospođa Zdenka Krupski, inače rođena Grabrovčanka, koja se nakon završene učiteljske škole vratila živjeti i raditi u Grabrovnicu. Bile su to 70. godine prošlog stoljeća. U to vrijeme se u selu još uvijek živjelo s tradicijom. Većina stanovništva bavila se poljoprivredom, a kako su se tad mnogi težački poslovi radili ručno, ljudi su se puno više međusobno družili i pomagali se. Uvijek je to bilo uz pjesmu. Za vrijeme vjerskih blagdana plesala su se kola ispred crkve nakon mise. Palili su se krijesovi i živjelo se prema starinskim običajima. U to vrijeme gospođa Zdenka je sve to zapisala i tako spasila od zaborava tradicijsko blago koje naše društvo više od 50 godina čuva. Na tome smo joj jako zahvalni. Društvo čuva, njeguje i izvodi izvorni folklor svoga kraja, te prenosi stare narodne običaje, pjesme, plesove i dječje igre na mlađe naraštaje. Brojimo 30 aktivnih članova, uglavnom mlađe dobi, i 20 djece. Posebno smo ponosni na našu dječju skupinu, koja broji više od 20 djece različitih dobi. Kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović poznato je po dugogodišnjoj tradiciji uključivanja djece u folklorne aktivnosti. Tako su mali Grabrovčani nastupali na prestižnim smotrama folklora još 70. godina prošlog stoljeća. Od tad do danas nije se puno toga promijenilo. i nekad su kao i danas u društvu plesale mame i djeca. I baš zato imamo mješovitu skupinu i uvijek kad imamo mogućnost vodimo djecu na naše nastupe.
15: Zašto baš Petar Preradović?
16: Logično je da su Grabrovčani odlučili nositi ime svog pjesnika. Petar Preradović je Grabrovnicu učinio poznatom, a mi mu se noseći njegovo ime na neki način želimo odužiti i promovirati njegov lik i djelo među širom populacijom.
15: Koliko je važno čuvati po vama folklor, pjesme, plesove i običaje naše Podravine?
17: Mislim da je jako važno zato što nas to vraća u prošlost i pokazuje koliko cijenimo uopće naše pretke. I jednostavno, kažem, pokazuje to kako je nekada bilo, jer mi njegujemo osim plese i pjesme, njegujemo i neke običaje tokom vremena našeg grada.
15: Evo, koje tradicionalne običaje Grabrovnice posebno njegujete? Koje uopće jesu tradicionalni običaji Grabrovnice?
18: Nekad se sve vrtilo oko vjerskih blagdana, pa tako imamo uskrsne običaje, znači imamo božićne običaje koje evo, nastojimo prenijeti djeci, mladima. Isto tako neke žetvene običaje, recimo koji su se sada izgubili nekad davno u prošlosti, se sve radilo ručno i uz pjesmu i ples, pa tako imamo zapisanih tih različitih pjesama koje su se pjevale u to vrijeme kad se radilo sve. Pa evo, ja sam prvenstveno učiteljica, pa onda pokušavam i u školi, u nastavi, što više uvesti tih tradicijskih dijelova, tako da i na satovima tjelesne i zdravstvene kulture radimo plesove i evo, trudimo se sačuvati to.
15: Imate dosta mladih članova, na koji način privlačite mlade članove u svoj kut?
18: Pa ja prvenstveno mislim da oni vole plesati i da oni idu svi dobrovoljno. Znači vidim da su veseli, da im je jako lijepo na probama.
17: Ja bih rekla da smo čak i generacijski imali privlačimo mlade, tako da recimo ja kad sam se udala i došla u Grabrovnicu, negdje 90. godina prošlog stoljeća, čim sam imala djecu, uvela sam i njih u folklor i kasnije, evo, danas je i moja unučica koja je bila u folkloru član još dok nije ni hodala, svagdje je išla s nama, tako da se to generacijski učimo ih od malih nogu.
15: Što mladi dobivaju sve sudjelovanjem u kudu, osim evo, pjesme i plesa, kako ste spomenuli?
17: Ja mislim da dobivaju najviše jako lijepe uspomene za kasnije.
19: I također rekla bih da dobivamo zajednicu, družimo se, upoznajemo se, pravljamo odnose, poboljšavamo druženje i mislim da to puno znači za mlade.
15: Od kad si ti, Helena, u kudu članica?
19: Znači, ja sam krenula sa folklorom u prvom razredu osnovne škole. Evo, voditeljica Marija je uvijek nastojala nas uključiti. Meni se svidjelo to što je bilo je puno druge djece. Bile su probe na kojima smo se družili prije i poslije probe i uvijek mi se to svidjelo. Tako da, evo, tu mi je ostala ta ljubav još uvijek. Bilo mi je fora što je bilo i starije djece, pa eto, tu smo se svi tako družili.
18: Većina mojih evo, bivših učenika sad već ima svoju djecu i evo, vraćaju nam se pomalo i to me jako veseli. Tako da nadam se da će se ta naša tradicija očuvati i da ćemo imati uvijek mladih, jer na mladima svijet ostaje.
15: Vjerojatno je te dosta nastupa. Imate li možda u sjećanju neke možda nastupe na koje ste izrazito ponosni?
16: U 50 godina aktivnog rada društvo je održalo puno uspješnih nastupa u Hrvatskoj i izvan nje. A posebno želimo istaknuti da je naše društvo 8 puta nastupalo na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, 4 puta na Vinkovačkim jesenima, a ove godine će to biti i po 5. put. Nastupali su i na Đakovačkim vezovima, te brojnim općinskim i regionalnim smotrama.
17: Recimo, nastupali smo u emisiji Dobro jutro Hrvatska. To nam je bilo jedno jako lijepo i veliko iskustvo. Vidjeli smo kako živi svijet glamura. I općenito, evo, recimo, gostovanje u Mađarskoj i tako neka

0: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Evo, držali su se i susreti folklora ovdje u Grabrovnici. Kakva je to manifestacija? Što znači za ovo mjesto i kako je izgledala?
2: Susreti folklora se ove godine su se održali već 43. puta, znači imamo dugogodišnju tradiciju. Prvi susreti su bili održani 1978. godine i od tad su se kontinuirano događali svake godine, ali ono vrijeme ratnih godina imali smo male prekide, pa onda vrijeme korone, ali evo sad poslije korone smo opet nastavili svake godine tu našu tradiciju. Tako da smo sada održali 43. susrete po redu. Evo, i uvijek nam to posebno znači za naše mjesto, jer je to najveća manifestacija u našem mjestu. Pa to bude 200 do 300 posjetitelja, uglavnom uvijek bude veselo i to nam je najvažnije.
1: Koji su sve kudovi sudjelovali u ovogodišnjim susretima folklora?
2: Pa evo, ove godine smo imali goste iz susjednih općina, imali smo udrugu Škrinja Bušetine iz sela, znači u susjednoj općini, općini Špišić Bukovica. Isto tako imali smo iz susjedne županije folklornu grupu Kuloštar Podravski, zatim iz druge susjedne županije, ali Bjelovarsko-bilogorske, kulturno-umjetničku udrugu Ivan Vitez Trnski iz Nove Rače i evo Put seljačka sloga iz Špišić Bukovice, znači iz susjedne općine. Ograničeni smo prostorom i ne možemo imati puno društava jer jednostavno ne bi nam stali svi.
1: Koliko je po vama važna suradnja s drugim kudovima i udrugama kao što su ovo susreti folklora?
2: Vrlo nam je važno da steknemo nova prijateljstva, da izmijenimo svoja iskustva, da znači tu svoju tradiciju predstavimo nekome. Isto tako da mi upoznamo tradiciju drugih krajeva, zato nam je važno da uvijek imamo nekog iz susjednih županija, da nije uvijek ono samo naša okolica.
1: Na koje sve načine, evo osim imate kud, surađujete s lokalnom zajednicom?
2: Pa evo, prvenstveno, znači kad god je nekakav događaj na razini općine, sudjelujemo. Kad god treba nešto, znači pomoći, ako se radi neka humanitarna akcija, nešto, uvijek se uključimo. Isto tako i u selu uvijek popratimo sve događaje, ako neka druga udruga iz sela ima neki događaj, isto uskačemo ako nas trebaju. Tako da gledamo da budemo što više na svim poljima aktivni.
1: A što ste se ostvarili tijekom prošle godine i što imate možda u planu u nastavku i u budućnosti? Imate neke možda snove, posebne neke stvari ostvariti kao kud?
2: Pa evo, prošle godine, evo, ja sam jako ponosna jer smo, naša dječja skupina išla na Vinkovačke jeseni. Znači, imamo jako dobru dječju skupinu, preko 20 djece. Nisu samo Grabrovčani, djeca su izoženi smo ove godine na našoj županijskoj smotri za Vinkovačke jeseni, tako da veselim se tome. Znači da kvalitetno radimo, znači da naša dječja skupina je vrlo kvalitetna, pošto evo, stvarno imamo redovite probe, radimo 2 do 3 puta tjedno probe dok su nastupi, ovako imamo 2 puta tjedno u prosjeku.

0: I puno djece, znači mi dolazi, sve više djece imamo. Imamo predškolce, evo sad imamo nove članice iz predškolskog uzrasta, tako da baš me to veseli.
1: Evo i gospođa Jasminka je spomenula kako ste nastupali i u Mađarskoj. Imate li možda nekakve želje nastupati u drugim zemljama?
2: Da, da.
0: Smo se prijavili ove godine na Međunarodni festival folklora u Ohridu, na koji ćemo ići u 8. mjesecu, evo, tako da pripremamo se za Ohrid, veselimo se nastupu, znači to je međunarodna smotra, iz cijelog svijeta dolaze kudovi i udruge, tako da ćemo, nadam se, upoznati neke prijatelje koji će nas opet ugostiti, tako isto i mi njih, tako da evo, širimo suradnju internacionalnu. Recimo, pošto idemo u Ohrid, to je dosta skupa investicija za nas i mi djelujemo, znači, najviše sa donacijama općine. To nam nije dosta, sami članovi si snose većinu financijskih troškova, pa tako evo ovim putem pozivamo, ako nam bi neko želio pomoći oko toga, bilo bi nam jako drago. A ovo što se tiče Mađarske, to su nam jako lijepa iskustva. Kad se rodna kuća obnavljala 2018-2019. sudjelovali smo u projektu međunarodnom koji je bio, znači, vezan uz Hrvatsku i Mađarsku, i u sklopu tog projekta smo imali nekoliko nastupa za goste iz Mađarske tu kod nas, ali išli smo i mi u Mađarsku, u grad Čokonj, tako da smo tamo plesali, evo, prikazali svoje običaje i to nam je bilo jako drago. Čak smo u to vrijeme i učili mađarski, jer smo često bili s njima u kontaktu, tako da su naša djeca već ono znala one osnovne stvari na mađarskom, kao dobar dan i tako.
1: Idemo sad možda u srž svega. Što vas najviše osobno veseli u radu s Hudom?
0: Pa evo, mene najviše veseli što okupljamo toliko djece, to mi je najvažnije, jer djecu je danas jako teško ih aktivirati da se uopće posvete nečem drugom osim mobitela i tableta i ekrana. Znači, jako mi je drago da se djeca maknu od te digitalizacije i da provedu vrijeme evo, ovako u prirodi. Sad su isto svi skoro u Petrovom vrtu. Znači, oni se baš vole igrati vani i sve, i onda nakon svake probe ona imamo malo plesa, pjesme, onda malo druženja. Tako da mi je drago da im je lijepo na tim našim probama.
3: Pa puno toga, ali recimo mene najviše veseli što sam ja zahvaljujući Hudu dobila jako dobru snahu. Naime, moja djeca su od malena išla u folklor, učiteljica je njih vodila i moj sin dok je išao prvi razred počeo je plesati i rekao: ja ne želim s nikim drugim plesati nego sa Marijom. I evo, pleše već preko 20 godina sa Marijom, ali sad i u braku.
4: Da, evo i mene najviše veseli ta zajednica. U folkloru, evo, imam čast družiti se sa svojim sestrama i sa velikim dijelom svoje obitelji koji također su uključeni. I to me od uvijek najviše privlačilo i zato volim tu dolaziti u svoje selo sa svojim ljudima. Tako da, samo nastavljamo dalje.
1: Za kraj, kako vidite Hud Petar Preradović za 10 godina?
0: Pa, za 10 godina će ovi moji članovi biti 10 godina stariji. Ja se nadam da će svi ostati plesati, da nećemo imati odstupanja. Možda će se neke cure udati, pa će dovesti i muževe i tako. Tako da, evo, vidim budućnost. Pošto imamo puno mladih, pretpostavljamo da ćemo se održati, da će nastaviti tako i dalje.
1: Kako zainteresirani mogu postati članom vašega Kuda? Kada imate možda audicije, evo, da malo predstavite?
0: Pa evo, iskreno nemamo nekakve velike audicije. Nama su dobrodošli svi članovi koji dolaze sa dobrom voljom i mi smo vrlo sretni kad neko se veseli tome i kad dođe k nama. Evo, mi ga obje ručke prihvaćamo.
1: Što bi poručili mladim ljudima koji se žele baviti folklorom i evo svijetom Kuda?
5: Svim mladima koji se žele baviti folklorom poručujem da budu ustrajni, da ne misle da je folklor nešto primitivno i zaostalo, jer to nije. Dragi mladi, nemojte se sramiti svojih korijena. Čuvajte svoje običaje i ponosite se njima.
3: Evo, što se tiče folklora, nedavno sam slušala predavanog dečijeg psihologa koji je rekao, kad su mi pitali šta preporučiti djeci za njihov fizički razvoj, on je rekao folklor. Na folkloru djeca moraju pjevati, plesati i slušati glazbu. Znači, tri stvari odjedanput njihov mali mozak se razvija onako turbo.
4: Pa da, evo, ja bih rekla da kroz čuvanje starih običaja jednostavno gradimo nove odnose i novu ljubav stvaramo, pa bi svima preporučila da se uključi.
1: Hvala vam što ste nam ukratko približili svijet i priču vašega Kuda Kudra Petra Preradovića Grabrovnica.
0: Hvala vama. Hvala vama na ovoj emisiji. Evo, baš mi je drago da ste nas kontaktirali i da se čuje i za nas.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji Podravske steze razgovarali smo s voditeljicom Kuda Petar Preradović Grabrovnica, Marijom Kovačević-Švarbić i članicama Helenom Peterfi Kovačević i Jasminkom Milaković. Do slušanja!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
7: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
9: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
11: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
12: 18 je sati i dobar vam dan u vijestima. U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održano je 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričak 2026. godine. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Brojne posjetitelje, izvođače i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić te poželio dobrodošlicu u Đurđevac. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš koji je vodio festivalski program, dok su u revijalnom dijelu nastupili Kristel Renea Aceveda i članice đurđevačkih mažoretkinja. Festival je i ove godine okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača otpjevalo je 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, dok su ih uručili članovi stručnog žirija profesorica Iva Brušač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Prema odluci stručnog žirija, Grand Prix festivala osvojio je dječji zbor Slavuji glazbene škole Jan Vlašimski iz Virovitice. Nagrade za najbolje stihove pripala je Lariš Čekić, za najbolji aranžman Svetoslavu Lobojki, dok su nagradu za najbolju glazbu osvojili Jan Stilinović i Zoran Mošlongin. Nagradu publike osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac. U kategoriji zborova prvu nagradu osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac, druge nagrade pripale su osnovnoj školi Petra Preradovića i zboru Slavuj iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili dječji vrtić Maslačak iz Đurđevca i osnovna škola Matija Gubec iz Piškorevaca. U kategoriji solista do 10 godina prvo mjesto osvojila je Sara Nenezić iz Crne Gore, druge nagrade pripale su Amni Osmanović iz Bosne i Hercegovine i Mirjam Bernadet Špoljarić iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili Mija Andrijašević iz Bosne i Hercegovine i Šime Brčanović Đurđevca. U kategoriji solista do 15 godina prvu nagradu osvojila je Sara Zeba iz Virovitice, druge nagrade pripale su Tari Kokorić iz Slatine i Sjani Slavčevoj iz Bugarske, a treće Teodori Japunđi iz Bosne i Hercegovine i Lari Šimun iz Pitomače. Ovom prilikom organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričak te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. skriven na obroncima Bilogore nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. 100 godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
13: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne, to je bilo dosta zanimljivo za nas, ne. A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta, i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
12: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelja očekuje predstavljanje povijesti Fratrovca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati radove inspirirane spomenikom Fratru i prirodom, te druženje u ugodnom ambijentu uz tamburaše. Nakon osnutka udruge Fratrov Zdenec interes za Fratrovec značajno je porastao. U svega nekoliko godina uređene su prilazne staze, očišćen okoliš, postavljena zaštitna ograda uz ribnjak, te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
14: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesni znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
15: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
14: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove 3 godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kje bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo. I da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namjernike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
12: Ističe dopredsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvornih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drukčiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. U sklopu preventivnog projekta Offline generacija provedene su radionice s učenicima 4. i 6. razreda osnovne škole Đurđevac. Cilj radionica bio je potaknuti učenike na prepoznavanje emocija, promišljanje o vlastitim reakcijama te razvijanje primjerenih načina ponašanja u svakodnevnim školskim situacijama. Učenici 6. razreda sudjelovali su u radionici Lanac reakcije. Kroz aktivnost Živi lanac učenici su izrađivali i slagali kartice u pravilan redoslijed: okidač, osjećaj, misao, reakcija, posljedica i bolja odluka. Na taj su način osvijestili kako se iz jedne situacije mogu razviti različite misli, osjećaj i reakcije, te kako naše ponašanje može dovesti do različitih posljedica. U završnom dijelu radionice učenici su na papiru oblikovali vlastiti lanac reakcije s naglaskom na promišljanju i bolju odluku. S učenicima 4. razreda provedena radionica Moj dan u bojama. Učenici su kroz kretanje, razgovor i crtanje prepoznavali osnovne emocije te ih povezivali sa svakodnevnim situacijama. Poseban naglasak stavljen je na imenovanje emocija kao što su radost, tuga, ljutnja, strah, briga i mir, ali i na razumijevanje da različiti učenici u istoj situaciji mogu osjećati različite osjećaje. Radionice su potaknule učenike na razgovor, suradnju i međusobno uvažavanje. Učenici su učili kako osjećaje mogu izraziti riječima i primjerenim ponašanjem, te kako prije reakcije mogu zastati, promisliti i odabrati bolji način postupanja. Ovaj projekt nastavlja se i sljedeće godine u osnovnoj školi Đurđevac. U organizaciji športskog ribolovnog kluba Drava Novovirje i općine Novovirje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelja očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
16: Vremenska prognoza.
12: A vrijeme sutra bit će nam, kao i danas, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhaće nam slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura sutra će biti uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
16: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
17: Dobar dan!
18: Iz srca Podravine!
17: Iz srca Podravine! Srca Podravine!
18: Đurđevac!
17: Podravski radio, tvoj signal za

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: 15 je sati i dobar vam dan u centralnoj emisiji Podravskog radija. U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održano je 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričak 2026. godine. Ocjenjevački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Brojne posjetitelje, izvođače i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić te poželio dobrodošlicu u Đurđevac. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš koji je vodio festivalski program, dok su u revijalnom dijelu nastupili Kristel Renea Sveda i članica đurđevačkih mažoretkinja. Festival je i ove godine okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača otpjevalo je 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, dok su ih uručili članovi stručnog žirija, profesorica Iva Brušač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Prema odluci stručnog žirija, Grand Prix festivala osvojio je dječji zbor Slavuji glazbene škole Jan Vlašiminski iz Virovitice. Nagrada za najbolje stihove pripala je Lariš Čekić, za najbolji aranžman Svetoslavu Lobojki, dok su nagradu za najbolju glazbu osvojili Jan Stilinović i Zoran Mošlongin. Nagradu publike osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac. U kategoriji zborova prvu nagradu osvojio je drugi C razred osnovne škole Đurđevac, druge nagrade pripale su osnovnoj školi Petra Preradovića i zboru Slavuji iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili dječji vrtić Maslačak iz Đurđevca i osnovna škola Matija Gubec iz Piškorevaca. U kategoriji solista do 10 godina prvo mjesto osvojila je Sara Nenezić iz Crne Gore, druge nagrade pripale su Amni Osmanović iz Bosne i Hercegovine i Mirjam Bernadet Špoljarić iz Virovitice, dok su treće nagrade osvojili Mija Andrijašević iz Bosne i Hercegovine i Šime Bračanović Đurđevca. U kategoriji solista do 15 godina prvu nagradu osvojila je Sara Zeba iz Virovitice, druge nagrade pripale su Tari Kokorić iz Slatine i Sjani Slavčevoj iz Bugarske, a treće Teodori Japunđi iz Bosne i Hercegovine i Lari Šimun iz Pitomače. Ovom prilikom organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji Dječjeg međunarodnog festivala Kukuričak te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. U sklopu preventivnog projekta Offline generacija provedene su radionice s učenicima 4. i 6. razreda u osnovnoj školi Đurđevac. Cilj radionica bio je potaknuti učenike na prepoznavanje emocija, promišljanje o vlastitim reakcijama te razvijanje primjerenih načina ponašanja u svakodnevnim školskim situacijama. Učenici 6. razreda sudjelovali su u radionici Lanac reakcije. Kroz aktivnost Živi lanac, učenici su izrađivali i slagali kartice u pravilan redoslijed, okidač, osjećaj, misao, reakcija, posljedica i polja odluka. Na taj su način osvijestili kako se iz jedne situacije mogu razviti različite misli, osjećaje i reakcije, te kako naše ponašanje može dovesti do različitih posljedica. U završnom dijelu radionice učenici su na papiru oblikovali vlastiti lanac reakcije s naglaskom na promišljanju i bolju odluku. S učenicima 4. razreda provedena je radionica Moj dan u bojama. Učenici su kroz kretanje, razgovor i crtanje prepoznavali osnovne emocije te ih povezivali sa svakodnevnim situacijama. Poseban naglasak stavljen je na imenovanje emocija kao što su radost, tuga, ljutnja, strah, briga i mir, ali i na razumijevanje da različiti učenici u istoj situaciji mogu osjećati različite osjećaje. Radionice su potaknule učenike na razgovor, suradnju i međusobno uvažavanje. Učenici su učili kako osjećaje mogu izraziti riječima i primjerenim ponašanjem, te kako prije reakcije mogu zastati, promisliti i odabrati bolji način postupanja. Ovaj projekt nastavlja se i sljedeće godine u osnovnoj školi Đurđevac. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu svečano je obilježeno 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz posjetu bogatoj povijesti hrvatskog vatrogastva, građani su mogli sudjelovati u prigodnim sadržajima, primjerice prezentacije vatrogasnih vozila, opreme i tehnike. Svečanosti je prisustvovao i zamjenik župana te načelnik županijskog stožera civilne zaštite Mario Rajn. Uz vatrogasce iz naše županije, njih 63, u organizaciji županijske vatrogasne zajednice. Tom je prigodom zamjenik Rajn uputio čestitke glavnom vatrogasnom zapovjedniku Republike Hrvatske Slavku Tucakoviću te istaknuo kako su vatrogasci jedan od ključnih stupova sustava civilne zaštite. Naglasio je njihovu iznimnu hrabrost, predanost i spremnost na pomoć u najzahtjevnijim situacijama, zahvalivši im na nesebičnom služenju zajednici. Zapovjednik Tucaković kazao je kako je hrvatsko vatrogastvo oduvijek bilo jedno od najbitnijih oblika domoljublja jer se temelji na pomaganju, zaštiti života i imovine sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih. Predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader zahvalio je generacijama ljudi koji su dali doprinos razvoju snažne organizacije hrvatskog vatrogastva. Na jezeru Šoderica prošlog je vikenda održan festival sportske rekreacije Sport za sve u organizaciji Saveza sportske rekreacije Koprivničko-križevačke županije i uz domaćinstvo općine Legrad. Manifestaciju je službeno otvorila potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđ, a prisustvovali su joj zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, predsjednik županijskog saveza Slavko Dedi te potpredsjednik Hrvatske matice umirovljenika Željko Hedl. Preko 200 umirovljenika odazvalo se na manifestaciju članova i članica umirovljeničkih i rekreativnih udruga s područja naše županije, kao i gosti iz Varaždina i Virovitice. Dodajmo i kako su se sudionici natjecali u kuglanju, pikadu, nordijskom hodanju i turniru u Beli.
0: Kultura.
1: Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, fratrov Zdenec, odnosno fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenika u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume isprepliču se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku fratru koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. Stotinu godina kasnije osnovana je i udruga Fratro Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
2: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil fratar, spomenik fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne, to je bilo dosta zanimljivo za nas, ne. A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad im

0: još postavljena zaštitna ograda uz ribnjak te obnovljeni dijelovi prostora koji su godinama bili zapušteni, a ni planova za budućnost ne nedostaje.
1: Pa svako druženje je važno u ovako malom mjestu, a ovako posebno zbog održavanja tradicije i povijesnih znamenitosti mjesta Miholjanec, koje je dugo i bogato i koje se ne smije prepustiti zaboravu. Odgovornost na tome je na nama, pa se trudimo da to i održimo.
2: Kakvi su vam planovi evo za budućnost?
1: Planovi za budućnost su još uvijek samo planovi, a sastoje se da održavamo izletište, jer smo ga za ove tri godine obnovili da je skoro neprepoznatljivo kako je bilo prije, da ga održavamo u što boljem nivou i da ga proširimo, ali to ne ovisi samo o nama, to je povezano sa financijama, kje bi općina trebala otkupiti još neke zemlje, pa bi neke ribnjake napravili još tam kao što je nekad bilo, i da animiramo mlade i da možda krenu isto tim putem, da nastave to, jer mi to ne bomo uvijek mogli. I sve dobro namirnike da nam se pridruže, jer svi su nam dobro došli i mi mu napred zahvaljujemo na suradnji i pomoći.
0: Ističe dopredsjednik udruge Vjekoslav Kaličanec. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kažu članovi udruge, mnogi projekti teško bili ostvarivi. Dan otvornih vrata prilika je da posjetitelji upoznaju Fratrovec na drukčiji način, kroz njegovu povijest, prirodne ljepote i priče ljudi koji ga godinama čuvaju. Kulturna baština nije samo dio prošlosti, nego nešto što i danas oblikuje identitet jednog kraja i ljudi koji u njemu žive. Očuvanjem te kulturne baštine bavi se i KUD Petar Preradović iz Grabrovnice. KUD je osnovan 1974. godine kao folklorna grupa aktiva Žena Grabrovnica, a od tad djeluje bez prekida. Ove godine slave jubilarnu 40. godinu samostalnog djelovanja KUD-a, a kako je KUD sastavljen nam je u emisiji Podravske steze objasnila i voditeljica KUD-a Marija Kovačević-Švarbić.
3: Naše društvo djeluje od dvije sekcije, imamo dječju i mješovitu sekciju. Naša osnivačica je gospođa Zdenka Krupski, inače rođena Grabrovčanka, koja se nakon završene učiteljske škole vratila živjeti i raditi u Grabrovnicu. Bile su to 70. godine prošlog stoljeća. U to vrijeme se u selu još uvijek živjelo s tradicijom. Većina stanovništva bavila se poljoprivredom, a kako su se tad mnogi težački poslovi radili ručno, ljudi su se puno više međusobno družili i pomagali si. Uvijek je to bilo uz pjesmu. Za vrijeme vjerskih blagdana plesala su se kola ispred crkve nakon mise. Palili su se krijesovi i živjelo se prema starinskim običajima. U to vrijeme gospođa Zdenka je sve to zapisala i tako spasila od zaborava tradicijsko blago koje naše društvo više od 50 godina čuva. Na tome smo joj jako zahvalni.
0: Kazala je Kovačević-Švarbić. Posebnost KUD-a je što su među članovima najbrojnija djeca s kojima se itekako mogu pohvaliti, a kako privlače mlade nam je objasnila članica KUD-a Jasminka Milaković.
4: Ja bih rekla da smo čak i generacijski imali privlačimo mlade, tako da recimo ja kad sam se udala i došla u Grabrovnicu negdje 90. godina prošlog stoljeća, dok sam, čim sam imala djecu, uvela sam i njih u folklor i kasnije, evo danas je i moja unučica koja je bila u folkloru član još dok nije ni hodala, svagdje je išla s nama, tako da se to generacijski djeca, učimo ih od malih nogu.
0: Zaključila je Milaković. Cijelu emisiju Podravske steze poslušajte danas s početkom u 17 sati i 30 minuta. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, gdje će stotinjak naivnih umjetnika stvarati i izlagati svoje slike na uvid brojnim posjetiteljima. Tu će se na jednom mjestu moći vidjeti svo bogatstvo i raznolikost likovnog izrečaja slikara poniklih iz Slebinske škole. Njegujući tradiciju i nastojeći očuvati od zaborava stare obrte i vještine, svake godine sve veću pažnju posjetitelja zaokuplja i 30 majstora svoga zanata koji svoje vještine demonstriraju znatiželjnicima. Ove godine će biti organiziran i prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, a što će sve biti uključeno u tom dijelu programa, pojasnila nam je direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
5: Tako je, neizostavna na Ivan, automatski neizostavne i hlebine iz kojih

0: teče i ove godine smo taj dio željeli zaokružiti, pružiti svim našim posjetiteljima mogućnost da se razgleda i ono što nudi galerija u Hlebinama, tako da će tijekom dana biti organizirani prijevozi buskom, našim električnim autobusom koprivničkim, koji će raditi kružne ture, voziti iz centra Koprivnice do Hlebina i nazad. Također tamo će biti i vođene ture, tako da svi zainteresirani nakon što provedu lijepo vrijeme kod nas u centru Koprivnice mogu otići do Hlebina i nazad se vratiti na program u Koprivnici.
1: Osim prijevoza do galerije u Hlebinama, pokušat će spojiti i suvremene sadržaje sa tradicijom kroz razne aktivnosti, a najveća posebnost je i sadržaj za one najmlađe. Cijeli razgovor poslušajte danas u našem programu s početkom u 16 sati i 30 minuta. Sport. U organizaciji športskog ribolovnog kluba Drava Novovirje i općine Novovirje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelja očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 30 stupnjeva Celzijevih, a u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Lokalno Podravsko gradio.
3: Slušali ste reprizu emisije.
4: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Došlo cvijeće i proljeće, došao Đurđev dan. Svi se momci oženili, a ja ostao sam. Došlo cvijeće i proljeće, došao Đurđev dan. Svi se momci oženili, a ja ostao sam. Oj, mladosti, oj, radosti,

sve glave ne mogu uteć od sebe. To što smo

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

I znam, uvijek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Sati, dobar vam dan u vijestima. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove godine organizira dane otvorenih vrata udruga koje će se održati od 11. do 13. lipnja ove godine s ciljem približavanja rada udruga građanima te predstavljanja programa i aktivnosti koje provode u lokalnoj zajednici. Navedenu manifestaciju svojim se programima uključila i udruga osoba s intelektualnim teškoćama njihovih obitelji Mali princi Đurđevca, koja će tijekom 3 dana zainteresiranim građanima predstaviti svoj rad, aktivnosti i usluge koje pruža djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Sve aktivnosti održat će se u prostorijama udruge Mali princ. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane građane da ih posjete tijekom dana otvorenih vrata udruga, upoznaju njihov rad i saznaju više o programima podrške koje provode za korisnike i njihove obitelji. Cijeli program možete pročitati na webu Podravskog radija. Na ŠRC-u Vlada Leščan-Duspa u Đurđevcu nedjelja je započela velikim nogometnim turnirom za mlađe uzraste koji je već od ranih jutarnjih sati okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače iz različitih krajeva Hrvatske. Na terenima u Đurđevcu svoje nogometno znanje i talent pokazalo je nekoliko stotina djece u kategorijama U7, U9 i U11, a odlična atmosfera i veliki broj posjetitelja potvrdili su kako je riječ o jednom od najvećih turnira za mlađe uzraste održanih na ovom području posljednjih godina. Mladi nogometaši već su na početku pokazali veliko zalaganje, sportski duh i ljubav prema nogometu, a tribine su ispunjene podrškom roditelja i navijača. Organizatori su pripremili bogat program za sve posjetitelje, posebnu pozornost privlači velika tombola s više od 50 vrijednih nagrada, dok su sve ekipe i svi sudionici po završetku natjecanja primili medalje i priznanja za sudjelovanje. Veliku podršku turniru pružili su glavni sponsor Derges trgovine i pekara, kao i turistička zajednica grada Đurđevca, zajednica sportova grada Đurđevca te Total Sport. Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko od Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Uz prirodni izvor pitke vode u hladu šume ispričuju se povijest, legende i uspomene brojnih generacija Podravaca. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. godine. Tada je uređeno izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. 100 godina kasnije osnovana je i udruga Fratrov Zdenec kako bi se ozbiljnije pristupilo očuvanju ovog lokaliteta.
2: Tu su bili i profesori i arheolozi i to je općina Virje i turistička zajednica Središnja Podravina sa direktorom Nikolom Cikom. Oni su to organizirali, a to je za nas bilo veliko iznenađenje. Ne? U Fratrovcu su znali legendu, ali ovo je bilo nešto u nama kuhalo, da se nešto moramo pokrenuti, jer to je bilo dosta zapušteno mjesto. Ne? Osim što je bil Fratar, spomenik Fratru, tam mi smo to nešto održavali, evo Slavek i ja. Ne? Fratrovec je omiljeno mjesto okupljanja Miholjančana, prvenstveno zbog prirodnog izvora pitke vode. Imali smo radne akcije, okupljali smo se, to je bila debela hladovina, šuma, ne, to je bilo dosta zanimljivo za nas, ne. A tu su dolazili su često i izletnici, škole su dolazile, pa i iz Đurđevca, mislim da su profesori dovodili djecu tam na izlete. Znači iz svih okolnih mjesta i Bjelovarčani su, oni su imali svoju stazu i sad imaju svoju stazu sa majstera, ne, na Fratrovec. Mislim da je Fratrovec jedan, ne samo miholjanski biser, da je biser te naše Podravine.
1: Kazao je predsjednik udruge Fratrov Zdenec Željko Bogat. Članovi udruge Fratrov Zdenec i ove godine otvaraju vrata svima koji žele upoznati ovo izletište i upoznati se s radom udruge u subotu 13. lipnja od 12 do 15 sati na samom izletištu. Posjetitelje očekuje predstavljanje povijesti Fratrovca, likovna kolonija na kojoj će umjetnici stvarati